0: Zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države poslale su zrakoplov s humanitarnom pomoći na Kubu, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. To je prva pošiljka iz paketa pomoći od 100 milijuna dolara koji Amerikanci najavljuju dok istodobno pritišću komunističku vladu tog otoka. Državni tajnik Marco Rubio rekao je u svibnju da će SAD pomoći kubanskom narodu, ali ne i vladi. Paket pomoći s hranom i higijenskim potrepštinama za oko 700 obitelji dostavit će katolička humanitarna organizacija.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
1: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnosti.

0: službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoći i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
1: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno.
2: Sport.
1: Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
4: Na kraju moram biti zadovoljni. Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali na kraju smo zabili taj gol i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
3: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

shot.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenom moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to dogoditi, američki predsjednik Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
2: Vijesti.

0: Širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
1: Ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
2: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se u njoj već mjesecima priča po kuloarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno.
1: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1.

0: 1-1. Tu ne poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
1: Na kraju moram biti zadovoljni. Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali na kraju smo zabili taj gol i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
0: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.

0: 6 sati. Dobro jutro.
1: Radio sve što svira.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: U 6.23 malo ćemo provjeriti situaciju na prometnicama. Irvinu Filipoviću iz Hrvatskog autokluba želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro također i vama, slušate isto.
2: Evo, kod nas, kad kažem kod nas, sad mislim primarno na Rijeku, je zapravo i krasno vrijeme i mirno i suho, ali iz pouzdanih izvora znam da nije bilo tako drugdje, pa pretpostavljam da ima još mokrih kolnika.
3: Da, točno tako, kako je bilo i najavljeno i za ovu noć, nestabilno vrijeme, pa su nam kolnici ostali mjestimice vlažni i skliski, posebice u gorskim predjelima, malo pripaziti, onda su i učestali i odroni zemlje i kamenja, eto to se posebice tiče onih koji odluče putovati recimo u vašoj blizini starom cestom kroz Gorski kotar D3. I ovog jutra nešto jači udari vjetra, bure u priobalju, podnove Lebita između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, još uvijek je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Naravno i tijekom današnjeg dana, mjesec je srpanj, turistička smo zemlja, pojačani promet očekujemo, pripazite malo na onaj sigurnosni razmak između vozila. Još uvijek je u prekidu katamaranska linija na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopara, Rablun. Ostale linije plove prema plovidbenom redu.
2: Dobro, hvala puno Irvine, ugodan ostatak dana i do slušanja.
3: Hvala vama, do slušanja.

Dobar dan, dobro jutro. U 6 sati i 30 minuta kratko ćemo vas provesti kroz servisne informacije, naravno kao i svakog jutra u ovo vrijeme. Imamo za vas tu neke najavljene radove, mislim za vas, za vas informaciju, a sad, pa dobro da, i ti radovi kad se naprave bit će valjda za svih nas, jel? Ovisno već o tome gdje i što se događa, onda i koga se to tiče, ali dobro, razumijeli se, jesmo je tako, 100%, nego šta, ja uopće u vas ne sumnjam. Dakle, krenimo nekakvim redom, možda ono što vam još nisam ovog jutra rekla, a to su temperature u našoj županiji. Situacija se danas namistila malo ljepše, ja bih rekla, onako fino je, nije tako vruće, barem ne za sad. Kako će biti kroz dan, to ćemo sigurno detaljnije otkriti od naših meteorologa, ali evo, 21 Celzijev stupanj trenutno u Rijeci, 20 Veprinac, 13 Veli Brgut, 11 Delnice, 10 Brod Moravice, 7 Ravna Gora, 22 Jadranovo, 20 Malinska i Krk, 21 Cres, odnosno 21 Rab i Lošinj, tako da evo, tu smo negdje suglasni, što bismo rekli, oko te temperature, 21 uglavnom kroz našu županiju, naravno u Gorskom kotaru nešto niže temperature, to je već standardna priča, ja mislim da se tamo baš najljepše na svijetu spavalo, ali dobro, nije bilo loše ni ovdje. Kažu pretežno sunčano, sredinom dana uz malu do umjerenu naoblaku, bura umjerena do pojačana, u prvom dijelu dana mjestimice jaka, na udare olujna, na večer će slabjeti, sredinom dana prema otvorenom moru puhat će sjeverozapadni i zapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 19 do 22, u unutrašnjosti Istre od 15 do 18, a najviša dnevna od 27 do 30, odnosno u Gorskom kotaru i Lici, najniža jutarnja od 11 do 13, a najviša dnevna od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Dakle, što se Rijeke tiče, iako se budimo na 21, kažu da idemo do 30, međutim i to je, ja bih rekla, za potpisat, za potpisat. Onda šta ćemo još? Onda bismo vam mogli malo dati te servisne informacije koje sam obećala vezane uz struju, vodu i plin, pa odnosno dominantno struju i vodu. Bez struje danas kaže ovako, područje Opatije, Jušići broj 1, Peščenica broj 5 i od broja 29 do 39 svi brojevi, Rupnjak od broja 2 do broja 8. Bit će u vremenu od 8.30 do podne bez struje. A na području Matulja, Mučići 2.2a, 2b i 2c bit će bez struje danas od 12 do 14.30. Pa nam je na redu Viškovo, Vozišće, brojevi 39, 40 i od 54 do 59b te 60 i 66, bez struje će biti od 8 do 12 sati, a Vozišće 70 do 73 i 77 do 82 bit će pak bez struje od 8 do 14 sati. Još smo na Vozišću, ali ovaj put 42 do 52 i Široli broj 5 bit će bez struje danas od 8 do 10 sati, odnosno Vozišće 59C, 64 i 65 i Gornji Sroki 2, 3, 4, 5, 7 i 50 bit će bez struje danas od 8 do 13 sati. I još imamo ovdje Severina Kupi, naselja Gornji Osojnik i Ponikve, bez struje danas od 8 do 14 sati, odnosno područje Tršća, naselja Sokoli, Prhci, Kralje Vrh, Tršće, Lazi, Vrhovci, Tršće Selo, Frbežari, Crni Lazi i Ravnice od 8 do 17 sati danas bez struje. A onda nam je stigao jedan emailčić posebno koji kaže da obavještavaju da će danas 22.7. od 9 do 14 sati zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode biti potrošači vode u naselju Črnčići, Kućeli. Pa evo, imajte na umu, dakle od 9 do 14 sati danas bez vode. A osim toga, bez vode će u Rijeci biti Branimira Markovića, Andreje Benusija, Vlatke Babić, Hahlić, Rujevica, Antuna Barca, Marija Špilera, Čepička, Vukovarska od broja 116 do 132 i ulica Emilija Randića u vremenu od 8 do 10 sati, odnosno na području Čavli, naselje Soboli, kaže ovdje aerodrom, Kovačevo, Zakonj, automotodrom i podhum od kućnog broja 358 do 367 bit će bez vode danas od 8.30 do 14 sati.
Jel dosta? Ma dosta je, dosta je. Pali pilu, ajmo svirat, ponovit ćemo vam za uru vremena ako šta bude novo dodat.

Grab Fine Babies i Mr. Misfit. 12 minuta do 7 sati do naše jutarnje kronike, koje ćete sigurno slušati i o nekakvim zapravo užasima koji su se događali i u svijetu i u dijelu Hrvatske. Stigla je ta najavljena promjena vremena, iako je nas u Rijeci začešalo nekako ništa jučer, neko grmljavina, neka, pa nešto se malo zacrnilo, zaškurilo, pa jedno 5,5 kapi oko 8,5 na večer. Tako, mi smo nekako prošli lišo ovdje u Rijeci, ali svuda okolo nije baš bilo tako, pa su još uvijek kolnici mokri, na to smo vas već upozorili ako idete negdje dalje. A i evo, bilo je stvarno događaja u Starom gradu na Hvaru, nekoliko minuta razina mora podigla se za više od 1,5 m, u okolici Makarske udar munje izazvao je požar na području Osejave, pa je tamo bilo intervencija vatrogasaca. U Sinju i Dalmatinskoj zagori mjestimice padala vrlo jaka tuča. Još jučer ujutro je u Otočcu padala onako tučetina konkretna. Upozorava se da se tijekom današnjeg dana očekuje jaka dolovina bura s udarima većim od 65 km na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana. Nama 65 km na sat, nama je to običan dan u Rijeci, ali evo, za neke druge dijelove u Hrvatskoj to je očito nešto što iziskuje upozorenja. Za dubrovačko područje pak je narančasto upozorenje izdano zbog mogućih izraženih pljuskova i olujnih udara vjetra. Nevrijeme je pogodilo i Skoplje, tamo je čak i 15 osoba ozlijeđeno, svašta se nešto događalo, čupali se krovovi, lomile grane, rušilo drveće. Oštećeni objekti u Skoplju su recimo i gradska opća bolnica, jedna osnovna škola, ali automobili, semafori, onako baš je jedan konkretan kaosić. No, dobro, imat ćete sigurno detaljnije o tome u jutarnjoj kronici za 10 minuta, a imat ćete sigurno i o tome kako je u Fužinama počeo filmski festival Cinehill. Tome se svi veselimo, pratimo iz dana u dan, pratit ćemo i danas, pa eto.

0: mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro, ove srijede 22. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Snežno nevrijeme protutnjalo jugoistokom Europe. U Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
2: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi. Super ćelijski oblak koji je noćas prošao Dalmacijom na putu prema istoku donio je obilnu kišu i grmljavinu. Udar munje na području Osejave iznad Makarske izazvao je požar u Borovoj šumi, ali intervencijom vatrogasaca brzo je ugašen. U starom gradu na otoku Hvaru dogodio se novi meteo tsunami, pa se razina mora ponovno u samo nekoliko minuta podigla za više od metra i potopila rivu. Najteža prirodna nepogoda pogodila je tijekom jučerašnjeg dana zapadnu obalu Istre. U Rovinju je padala tuča za koju očevici navode da je bila veličine kokošijeg jaja. Dvije osobe su ozlijeđene, a velika šteta i na mnogim vozilima.
3: Mi imamo veliku štetu na vjetrobranskom staklu. Raspuknulo se.
4: Problem je samo što nema šajbi ovdje, nigdje u okolini. Treba da se čeka. Ljudi uglavnom putuju ovih dana, tako da eto.
5: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu. Kome tuče ga je pogodio u glavu? Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, je stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenis, i pogodio ga je komad tuče.
0: Jučer poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljine vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je Grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva, stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
2: Snažno nevrijeme pogodilo je Skoplje, ozlijeđeno je 15 osoba. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane, rušio drveće. Među oštećenim objektima je i gradska opća bolnica. Oštećeni su i mnogi automobili, srušeni semafori, a pojedina naselja su ostala bez struje.
0: Obilne kiše pogodile su i velik dio Čile, a te odnijele 13 života, a 7 se osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove, a uništeno više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka.
1: Jutarnja kronika.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja i interventne timove lovaca koji će krenuti u 5 slavonskih županija. Te bi timovi uz opremu i termalne kamere mogli imati i dronove za lociranje divljih svinja. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar David Vlajčić. Nastavimo dalje. Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su nestali s obale.

0: pored Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, zatim trećeg stranca, potvrdio je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca.
0: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske interkonekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjedatelja Doma naroda Bosne i Hercegovine Dragana Čovića s domaćinima, predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem. Susjedna država tako više ne bi bila ovisna o ruskom plinu.
2: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu, on će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
3: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investirao, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
0: Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 2 desetljeća članstva stranku je napustio bivši šef zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić. Iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine, Kolarić to opovrgava i dodaje da mandat ne namjerava vratiti stranci. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić i bivši SDP-ovac Kolarić.
4: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci s čije liste je izabran i postao saborski zastupnik, jer su građani glasali upravo za načela i vrijednosti za koje se je zalagao SDP.
5: Razmislio sam ja o tome, ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda mogu razmišljati o vraćanju mandata.
4: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
5: Nikako ne planiram u vladajuću većinu ili nešto tako.
0: U Zagrebu se konstituira prvi savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na konstituirajućoj sjednici koja u 9 sati počinje u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn, bit će i premijer Andrej Plenković. Zašto se formira savjet mladih, objašnjava državni tajnik Zvonko Milas.
6: Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Ističio da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura. Za to je optužio bivšu vlast. U brodogradilištu njegove tvrdnje odbacuju i poručuju da proizvodnja traje. A kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Jurišića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
7: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To ako je iko ostao, to je možda riječ samo u upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
8: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
7: Ovo je beznačajno.
8: Jedan jeste li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovo je projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
7: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jer ih možete podmirivati.
8: Evo, ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
7: Kolika je vrijednost projekta?
8: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
7: A gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor.
8: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
9: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u 13 sati počinje svečanost dodjele nagrada najuspješnijim maturantima. Oni će biti nagrađeni novčanim iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima. Tom prigodom bit će dodijeljene i nagrada Soljačić u iznosu od 5000 američkih dolara, te nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti. Nagrade će predati resorni ministar Radovan Fuchs.
0: Svijet. Donald Trump ponovno je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u sukob se opet uključuju jemenski hutisti koji su najavili blokadu tjesnaca Bab al-Mandaba na ulazu u Crveno more, po uzoru na Irance koji su blokirali Hormuz na ulazu u Perzijski zaljev. Ako se te prijetnje ostvore, cijene nafte lete u nebo. Braslav Bradić.
10: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
11: Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašće vrlo snažno.
10: Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
11: Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
10: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbollaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
9: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira Kongresu poslati na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije bez zaštitnih mjera koje bi spriječile njezinu moguću vojnu uporabu. Riječ je o sporazumu prema članku 123 američkog zakona o atomskoj energiji koji omogućuje nuklearnu suradnju između SAD-a i drugih država. Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program, a Washington je dosad inzistirao na jamstvima da se tehnologija neće upotrebljavati za razvoj nuklearnog oružja.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
9: Dvojica francuskih vatrogasaca poginula su tijekom gašenja požara koji je planuo kod zrakoplovne luke u Bordeauxu. Zapalilo se nisko raslinje na parkiralištu pa se vatra proširila na zgradu. U intervenciji je sudjelovalo oko 100 gasitelja, a zbog požara bio je zaustavljen zračni promet. U departmanu Var planuo je šumski požar koji još nije pod nadzorom. Evakuirano je 150 ljudi. Od početka godine inače u Francuskoj je buknulo gotovo 11.000 požara, najviše od Drugoga svjetskog rata, upozorio je predsjednik Emmanuel Macron.
0: Nakon više od dva desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovun film festival pod nazivom Cinehill već četvrtu godinu vezan je uz Gorski kotar. Iz Fužina Nenad Lučić.
12: Na ovogodišnjem Cinehilu glumac Zija Sokolović će primiti nagradu 50 godina, austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edward Berger najzvučnije ime s liste festivalskih gostiju, a direktor festivala Igor Mirković ima već sada razloga nadati se bolje posjećenosti nego lan.
13: Ako gledamo pretprodaju ulaznica online, duplo više nego li prošle godine, to su sve divne stvari. To je nekakav rast koji smo mi zapravo i očekivali. U svakom slučaju mi se nadamo najbolje.
12: A što je sve učinjeno da bi se došlo do bolje posjećenosti, otkriva kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
14: Prošle godine smo radili anketu među svim posjetiteljima i uzeli smo feedback jako ozbiljno u obzir. U skladu sa tim smo popravili komunikaciju. Jako smo pažljivo gledali sve ocjene filmova da shvatimo koje stvari ljudi najviše vole gledati, što im možda ne leži.
12: Ipak bolja posjećenost Cinehila ponajprije ovisi o odabiru filmskih naslova, svjestan je selektor festivala Jurica Pavičić.
15: Mi svake godine počnemo raditi s tom nekakvom ideju da napravimo jedan program koji ne smije biti velik, ali mora biti raznovrstan, geografski, žanrovski, da ima komedija, da ima političkog statementa, jer da sve to skupa bude izbalansirano. I ja sa svog godišnjim programom zadovoljan, mislim da imamo jedan lijep balans.
12: Zemlja partner ovogodišnjeg Cinehila je Crna Gora, a osmišljeno je i niz dodatnih sadržaja koji povezuju film, glazbu, sport, prirodu i druženje.
16: Jutarnja kronika.
0: Hrvatski autoklub javlja da se usporeno vozi na autocesti Zagreb-Macelj na prilazu čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. U ovom trenutku kolona je duga 2 km. 7 sati, točno 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
9: Snažno nevrijeme je protutnjalo jugoistokom Europe, u Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
0: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
9: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi.
9: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Spikerica Natalija Stipić-Matović. Emisiju uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.

0: Pripremio Davor Lulić.
1: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
2: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku u treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja Fera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već dvije minute kasnije Beljo je imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaji Valinčića, koji je teškom mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola, dok je za tu neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije, tik uz lijevu vratnicu, tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjerenim udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzvrat je idućeg utorka u Zagrebu.
1: Evo što je nakon utakmice rekao strijelac Miha Zajc.
3: Na kraju moram biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo povjerujemo smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
1: Dodajmo ovome da prođe li Dinamo, igraće s boljim iz ogleda Klaksvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. A i novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA-noj ljestvici, nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
4: Oglasi. Račun je prijevod za opasne tvari u cestovnom prometu. Stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano, dok u unutrašnjosti mjesecima umjerene i povećane na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale umjerena, lokalno jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 7, Otočac Sljeme 11, Parko Čabra, Plitvička jezera 12, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin i Pazin 13, Gospić, Kutjeva, Varaždin 14, Bilogora, Gorice kod Nove Gradište, Gradište kod Županje, Krapina, Osijek, Sisak 15, Bjelovar, Križevci, Slavonski Brod 16, Zagreb 17, Malinska 19, Knin, Rijeka, Šibenik, Zadar 20, Makarska, Ploče, Pula, Zračna Luka, Senj, Split 21, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj 22, Konavska, Prevlaka 24 i Dubrovnik 25,9 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjesecima umjerena na oblaka, a poslije podne rijetko je moguć pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjesecima uz kišu, a poslije podne moguće i lokalne pljuskove s grmljavinom. Na moru sunčanije. vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom 26 do 31, a u gorju malo niža.
5: Oglasi.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Oglasi.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Hello, hello, dobro jutro. Evo nas, 7 sati 30 minuta za vas koji ste uz nas od rane zore. Prvo, aplauze i čestitke, ljubim ruke, pedikiram noge i sve tako dalje. A za vas koji ste se tek uključili, ma može isto jedan jutarnji pozdravčić i evo naših servisnih informacija. Pa krenimo nekim redom od vremenskih prilika i temperatura. Evo, baš smo komentirali malo prije kolega Domago i ja kako ne bi nam jutros bili smetali neki dugi rukavi možda, onako. To će kratko trajati, ali dok je tako, uživajmo. Dakle, zraka ima i vruće nije, što se Rijeke tiče, 23 sad, ali bilo je i 20-ak jutros. 12 u Čabru, 14 Delnice, 8 Ravna Gora, 16 Mrkopalj, Fužine, 23 Crikvenica i Novi Vinodolski, 22 Opatija, 16 mi ovdje pokazuje Brešca, 20 Malinska, 24 Krk, 22 Cres, 23 Rab i 23 trenutno Mali Lošinj, a od vremenskih prilika kažu pretežno sunčano, sredinom dana uz malu do umjerenu na oblaku. Bura umjerena do pojačana, u prvom dijelu dana mjestimice jaka, na udare olujna, na večer će slabjeti, a sredinom dana prema otvorenom moru puhat će sjeverozapadni i zapadni vjetar, pa će onda i more biti malo do umjereno valovito. Najniže jutarnje temperature zraka u Istri na Kvarneru najavljene su bile od 19 do 22, evo bile su i nešto niže, u unutrašnjosti Istre od 15 do 18, a najviše dnevne od 27 do 30 celzijevih stupnjeva, odnosno što se Gorskog kotara i Like tiče, najviše dnevne danas će ići od 20 do 24 celzijeva stupnja. Pa onda, što se tiče ostalih informacija iz Hrvatskog autokluba, kažu da su kolnici mjestimice vlažni i skliski, pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na više dionica Jadranske magistrale. Zbog bure u priobalju ima i nešto zabrana za pojedine skupine vozila na nekim dionicama magistrale, ali u svakom slučaju nema nekih većih u ovom trenutku, barem zastoja, koji bi vama mi trebali trenutno najavljivati, pa evo čisto da imate na umu, ako negdje idete, tad bi bilo najbolje malo ranije baciti oko na željenu lokaciju i prometnice do tamo, da se nešto ne iznenadite. Ima onih nekih radova, recimo do 12. kolovoza, ali po noći privremeno se zaustavlja promet bez preusmjeravanja od ČCNP Rijeka do čvora Kikovica. To je ulaz i izlaz na državnu cestu D3. Pa onda kažu isto tako do 11. lipnja iduće godine traju radovi na rekonstrukciji raskrižja državne ceste DC8 s državnom cestom DC66 na području čvora Matulji Opatija na spoju autoceste A8, ali to ste već sve navikli. Rekla bih da nema nekih evo drugih stvari na koje vas treba sada upozoravati, barem što se prometa tiče, ali ako vi nešto primijetite što vam se čini novo, javite pa da kažemo ostalima, možda i ostalima novom. Što se tiče izostanaka vode za danas 22.7. od 9 do 14 sati radovi na vodoopskrbnoj mreži isključit će vodu potrošačima u naselju Črnčići, Kućeli. Dobro, ali to nije sve. U Rijeci Branimira Markovića, Andreje Benusija, Vlatke Babić, Hahlić, Rujevica, Antuna Barca, Marija Špilera, Čepićka, Emilija Randića, svi kućni brojevi plus Vukovarska od kućnog broja 116 do 132 imat će danas isključenje vode od 8 do 10 sati. Čavle, Soboli, aerodrom Kovačevo, Zakonj i automotodrom, svi kućni brojevi plus Podhum 358 do 367 imat će isključenje vode danas od 8.30 do 14 sati. A što se tiče izostanaka struje za danas, imamo i tu posla na području Čabra, odnosno naselje Sokoli, Prhci, Kraljev vrh, Tršće, Lazi, Vrhovci, Tršće selo, Frbežari, Crni Lazi i Ravnice imat će danas isključenje struje od 8 do 17 sati. Na području Matulja, Jušići od kućnog broja 1, Peščinica broj 5 i 29 do 39 plus Rupnjak od 2 do 8, imat će isključenje struje danas od 8.30 do 12 sati. Mučići brojevi 2.2, 2.B i 2.C, bez struje će biti od 12 do 14.30, Vozišće 39.40 i od 54 do 59 te 60 i 66, bez struje će biti od 8 do 12 sati, Vozišće 59C, 64 i 65 plus Gornji Sroki 2, 3, 4, 5, 7 i 50 imaće isključenje struje danas od 8 do 13 sati, Vozišće od broja 42 do 52 i Široli broj 5 imaće isključenje struje danas od 8 do 10 sati, a Vozišće 70 do 73 i 77 do 82 bez struje će biti danas od 8 do 14 sati. Uz ovo još Severin na Kupi, Gornji Osojnik i Ponikve bez struje danas od 8 do 14 sati. Ja mislim da je to to. Ja mislim da sam vam ja svoje rekla ono što sam imala za sada. Normalno, ako se nešto još dogodi, mi ćemo to naknadno ubaciti. I uvijek, dakle, poruka vama, ako nešto primijetite na što bi trebalo upozoriti ostale, javite pa da i mi to prenesemo širem auditorijom.

0: Danas u Novom listu niske kamate i inflacija tjeraju štediše iz banaka. Građani mjesečno povuku po 100 milijuna eura oročene štednje. Državni inspektorat donio rješenje u slučaju garaže Stari grad. Građevinska inspekcija utvrdila oštećenja konstrukcije, garaža i dalje u uporabi. Četvorica primorsko-goranskih učenika u društvu najboljih hrvatskih maturanata Karlo, Ivan, Stjepan i Mitra rasturili državnu maturu. Vodeću opozicijsku stranku napustio još jedan saborski zastupnik. SDP strahuje da će Branko Kolarić podržati HDZ. U turističkoj zajednici grada Rijeke došli k pameti. Poništen natječaj za savjetnika direktorice koji je trebao imati veću plaću od nje. Fakultet zdravstvenih studija odbio zahtjev rektora za poništenjem postupka izbora dekana. Jovanović prijavio Hausera vijeću časti sveučilišta u Rijeci. Danas prilog Lički Novi list.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 euro i Frondi Waffle Prutići, samo euro 99, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
4: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
5: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 euro i Frondi Waffle Prutići, samo euro 99, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: Pa dobro jutro, u 8 sati i 1 minutu, evo nas s najavom događaja za vas. Kratko ćemo samo reći i što se dogodilo jučer. Centru Rakov Jarak, gdje će se prikazati 100 filmova, a na festivalu će sudjelovati gotovo jednako toliko gostiju. Sigurno ćete o tome čuti više kroz naš informativni dio programa, ali ćemo se i mi potruditi za vas doznat sve detalje o atmosferi jučer, o onome što vas očekuje danas, tamo negdje oko 11.45. Ha, ako sam krenula s filmom, onda je red da krenem i s kazalištem. U okviru festivala Riječke ljetne noći jučer je u Zajcu proizvedena predstava Kazalište, autorski projekt Pascala Rambeta, jednog od najznačajnijih suvremenih francuskih dramatičara i kazališnih redatelja. Kažu mi ljudi ovako što čujem prve dojmove da je bilo famozno, ali čekam našu Tatjanu Sandalju, ona će znat to do u detalja. E dobro, onda smo u sada, odnosno malo kasnije sada. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dodijelit će nagrade najuspješnijim maturantima koji će biti nagrađeni novčanim iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima. Tom prigodom bit će dodijeljene i nagrada Soljačić u iznosu od 5000 američkih dolara, te nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti. Nagrade će uručiti ministar znanosti, obrazovanja i mladovih, ne znam šta mi je, zato što je on Radovan pa sam sve to spojila, razumijete. Dakle, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs zajedno su temeljiteljima nagrada. Joj, što volim kad mi se sve spoji. Dobro. A drugi ministar, Alen Ružić, predstavit će danas odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Mislim da će to biti jedna dosta važna odluka, pa ćemo to sigurno isto ispratiti kroz dan. A evo nas onda i u Rijeci. Gradonačelnica Iva Rinčić za danas je najavila sastanak s predstavnicima udruga branitelja i kluba navijača Armada. Nakon što je Škurinski mural ponovno slikan tijekom vikenda, grad Rijeka je najavio razgovore s udrugama branitelja i predstavnicima kluba navijača Armada kako bi se pronašlo rješenje koje je prihvatljivo za sve strane. U 10 sati u Luci Podvorskoj u Crikvenici predstavit će se nova mobilna ribarska kućica u Primorsko-goranskoj županiji. Riječ je o 5. kućici na području naše regije, čime se potvrđuje kontinuitet

koncept ulaganja u poboljšanje uvjeta rada lokalnih ribara, kažu nam iz županije. Ova inicijativa započela je kroz europski projekt Adri Smart Fish, u sklopu kojeg su postavljene prve dvije kućice u Mošćeničkoj Dragi i Malom Lošinju, a zbog velikog interesa ribarske zajednice, eto, nastavila se priča i županija samostalno financira nabavu novih kućica, čime su iste dobili Klenovica, Rab, a sad i Crikvenica. Obilasku će nazočiti zamjenik župana Toni Štimac i ravnatelj županijske lučke uprave Crikvenica Mario Kružić sa suradnicima. U 19 sati na šetnici Molo Longo iza zgrade dezinsekcije bit će predstavljena publikacija Metropolis, perspektive novog grada u izdanju Društva arhitekata Rijeka. Publikacija se bavi budućnošću kompleksa Metropolisa, jednog od najvažnijih prostora riječke industrijske i lučke baštine, te mogućnostima njegove prenamjene u otvoreni gradski prostor namijenjen društvenim, kulturnim i kreativnim sadržajima, a nastala je kao trajni zapis panela Metropolis, perspektive novog grada, koji je održan krajem 2023. u prostoru nekadašnjeg skladišta Eksport drva, i publikacija donosi stručne tekstove, taj transkript, panel rasprave i autorske vizije razvoja Metropolisa. Publikaciju su redile Ana Orlić, Gorana Stipeć-Brlić i Arijana Sušanj, a među autorima su Nana Palinić, Marija Premuži-Čančić, Kristijan Benić, Maroje Mrduljaš, te autori završnih vizija Metropolisa 2075. godine. U sklopu obilježavanja Dana grada Opatije u 19 sati bit će predavanje povjesničara umjetnosti profesora doktora znanosti Berislava Valušeka pod nazivom Nova čitanja crkve Svetog Jakova u Opatiji. Posjetitelji će moći doznati najnovija istraživanja o arhitektonskom razvoju jednog od najvažnijih opatijskih spomenika, uključujući nova otkrića o romaničkim i gotičkim slojevima crkve te njezinim kasnim preobrazbama. Ulaz na predavanje je slobodan. A sasvim drugačije predavanje bit će u 21 sat u Gradskoj knjižnici Rijeka. Dakle, predavanje i pripovjedački program Nespokojni, ukleta povijest duhova, sablasti i prikaza s dark storytellerom Kristijanom Petrovićem. Kroz jezovite priče, povijesne zapise i legende iz različitih kultura, posjetitelji istražuju fascinantan svijet nadnaravnih pojava koje stoljećima bude strah, znatiželju i maštu. Ovime smo već malo zabrazdili i u rubriku Kamo danas, koja je na redu u 8.30, ali još ću za kraj najave događaja spomenuti kako uoči prve utakmice drugog kola kvalifikacija UEFA konferencijske lige, koju Rijeka igra protiv Derry City-a sutra, dakle u četvrtak od 20.45. Danas u 11. nogometaši Rijeke imaju trening u kampu HNK Rijeke, prije toga će biti konferencija za medije u pres centru Orlando Rivetti, pa ćemo čuti njihova nastojanja i očekivanja. A nogometaši Derry City-a će također trenirati na stadionu na Rujevici u 19 sati. Njihova konferencija za medije bit će na istom mjestu u 18.30. Evo ga, sve smo vam rekli, a šta nismo, kasnije ćemo.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede, 22. srpnja, izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
6: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem eventima i moje karte. Tvrtka Geomin obavještava da će danas, 22. srpnja, obavljati radove miniranja na radilištu osnovne škole Marinići od 11 do 16 sati u više navrata.
0: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.

8.30, evo i nekoliko prijedloga za vas kamo danas. Knjižnici Rijeka predavanje i pripovjedački program Nespokojni, ukleta povijest duhova, sablasti i prikaza s dark storytellerom Kristijanom Petrovićem, a evo i ostalih zbivanja i događanja danas. Jerry Ricks Blues Festival večeras otvaraju koncert italijanskih sastava Pussy Vegans i Mike Sponza Band na maloljetnoj pozornici s početkom u 21 sat. Ulaz na koncert je slobodan. Treća večer festivala Štikla rezervirana je za Denis Razumović Raz kvartet, jedan od najznačajnijih hrvatskih jazz saksofonista i dugogodišnji protagonist riječke jazz scene. Publici će predstaviti program u kojem se susreću jazz, blues, funk i snažna improvizacijska energija, a koncert počinje u 21.30. Mirine u Omišlju večeras početkom u 21 sat ugostit će dvoje umjetnika čije su karijere obilježene nastupima u vodećim europskim orkestrima i dvoranama. Lucija Stilinović-Čurikova, prva flautistica Zagrebačke filharmonije, i Pedro Ribeiro Rodriguez, istaknuti portugalski gitarist i komorni glazbenik, donose u Uvalu Sepen vrhunsku razinu instrumentalnog umijeća. Pa evo, ulaz na koncert je slobodan, možete ih poći provjeriti. U Astronomskom centru Rijeka u 21 sat prikazuje se obiteljski animirani film Dalje od sunca o novo otkrivenim planetima. U 22 sata bit će organizirano vođenje promatranja u zvjezdarnici uz povoljne vremenske uvjete. Društvo arhitekata Rijeka predlaže da im se pridružite u 19 sati na šetnici Molo Longo iza zgrade dezinsekcije, gdje će s pogledom na Metropolis i s gradskom kulisom Rijeke u pozadini predstaviti publikaciju Metropolis perspektive novog grada, i o tome smo već nešto ranije pričali, pa evo, svakako dođite. Autori tekstova su Kristijan Benić, Maroj Mrduljaš, Ana Orlić, Gorana Stipeć Brlić, Nana Palinić, Marija Premužić Ančić, a autori vizija Adam Butigan i Blanka Levačić, Aleksandra Deluka Tibljaš, Velid Đekić, Marin Nižić i Ivar Inčić. 70. ljetne priredbe večeras s početkom u 21 sat na scenu Zidine u Krku donose predstavu Teatra Naranča, Priče iz čarobne kutije. Možete doći pogledati to. U ovoj zanimljivoj predstavi čiji tekst i režiju potpisuje Michael Mikolić, igraju Matilda Vukosavljević i Vlatka Rubil. U 21 sat na Trgu zahvalnosti u Puntu počinje večer folklora uz kulturno-umjetničko društvo Punat, koje će predstaviti pjesme, plesove i običaje iz različitih krajeva Hrvatske. Ljetni ritam u Vrbniku seli se na jednu od najljepših plaža, gdje će od 18 sati na prekrasnoj plaži Potovošće zabavu preuzeti Pegla Band, donoseći opuštenu atmosferu, plesne hitove i pravi ljetni vibe uz more. A u Puntu na parkiralištu pod Gušternu u 21 sat počinje fešta po domaću, zabavljaju gruversi i šajeta uz bogatu ugostiteljsku ponudu. U Šilu na Maloj placi u 21 sat bit će predstava za djecu kazališta Goranga pod nazivom Čarolija čitanja, pa evo, možete biti i tamo. A još ćemo vam spomenuti da u Muzeju grada Rijeke u zgradi Kockica do 1. rujna možete pogledati izložbu posvećenu nogometnom klubu Rijeka, nastalu u suradnji s Hrvatskim nogometnim klubom Rijeka i privatnim kolekcionarima. Okosnicu postava nose predmeti s pričom, memorabilije, dresovi, kopačke, ulaznice, fotografije, dokumenti i drugi predmeti, među kojima i kolekcionarski primjerci i rariteti, te audiovizualni zapisi iz ključnih utakmica i događaja utkanih u memoriju brojnih poklonika kluba. Muzej radi od utorka do petka od 10 do 20 sati i subotom od 10 do 16 sati. U Vili Anđolini, odnosno Hrvatskom muzeju turizma u Opatiji, postavljena je pak izložba Tisje Kljaković Brajić, Eh, nitko više ne krade hotelske šugamane, i o toj smo izložbi već fajn pričali, pa evo, samo jedan podsjetnik da ju posjetite. Do 6. rujna ove godine muzej radi svakim radnim danom osim ponedjeljka od 10 do 13 i od 16 do 20 sati. I tu ćemo se mi zaustaviti s našim prijedlozima za rubriku Kamo danas. Nešto ćemo pustiti poslije podnevnoj ekipi da vam predloži, i naravno mi se preporučamo sa štovanjem da ostanete uz program Radio Rijeke.

0: za vrijeme.
1: Sad da počnem kukat. Danijela, hladno mi je. Dobro jutro želimo našoj Danijeli Vlašić.
2: Dobro jutro, Vedrana, vama i svim slušateljima Radija Rijeke, pa to je tako nekako, razumijem, Vedrana.
1: Ja mada ja volim sjećam. Hladno, da se razumijemo.
2: Je, nakon ovakve promjene, ipak su onih zaista ekstremno visokih temperatura, kad se minimalna noćna temperatura nije spuštala ispod 25 celzijevih stupnjeva, u Rijeci, evo nakon dugo vremena, minimalna noćna bila je 19, ali jučerašnja maksimalna ponovno 32 celzijeva stupnja, dakle i dalje se od 17.6. nismo spustile. Što se tiče temperature, ja sam zaista mislila da će sutra ostati na 20, odnosno da će jučer ostati na 29, ali nije, evo ga, ipak je prešlo još jedan puta 32, ali je puno ugodnije bez obzira.
1: Apsolutno,
2: na sve.
1: Za potpisat mi je ta, tih
2: evo,
1: 32.
2: Tako da ćemo se sad malo odmoriti tijekom ovoga tjedna i početkom idućeg tjedna od onih visokih temperatura zraka, a onda ponovno prema kraju mjeseca i početku kolovoza temperatura zraka će rasti uz pritjecanje toploga zraka po visini, barem za sada se tako čini, no da tada ćemo uživati, barem što se tiče temperature zraka, malo povoljnijim vremenskim prilikama, više karakterističnima za ova mediteranska ljeta, ali ona koja su nekad bila, a razlog tome je prostrana dolina u sklopu koja imamo sjeverozapadno visinsko strujanje i zato će današnji dan biti jedan i od najstabilnijih dana koji ćemo imati ovaj tjedan uz subotu, kao što smo to već početkom tjedna najavili. U ovim trenucima na području Istre, Kvarnera, Gorskoga kotara, Like je vedro i sunčano, tek tu i tamo ima neki mali oblačak, puše uglavnom bura, umjerena, ponegdje pojačana, a u Velebitskom kanalu ima i jake na udare i oline bure koje će od sredine dana slabiti. More u tim prilikama uglavnom malo da umjereno, valovito, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila 23 celzijeva stupnja, minimalna noćna bila je 19, jučer maksimalna 32. Tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1018 i svjedoči kako još malo jačalo anticiklonalno polje sa zapada. Vlaga je 44%. U 8 sati na Zavižanu je 8 celzijevih stupnjeva, o tome vidimo kako je došao i nešto hladniji zrak po visini i to se odmah odražava na temperaturu zraka i na nižim nadmorskim visinama. Platak 13 u 8 sati, Crni Lug, Delnice i Park 14 celzijevih stupnjeva, Ogulin, Otočac i Plitvička jezera 16, Gospić, Čička Poklon 17, Pazin 18, Kastavi i Klana 20, Kukuljanovo, Vransko jezero na Cresu i Viškovo 21, Grobnik, Kostrena, Malinska, Rovinjica 22, Dobrinj, Opatija, Poreč, Pula, Gradska i aerodromska postaja, Rab, Rijeka i Krka aerodrom 23, Cres, Malo Lošinj, Porer, Svetivana, Pućini, Silba 24 i Crikvenica 25 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora, tu smo još uvijek kao da smo u sredini toplinskog vala, Crikvenica 24, Malinska, Opatija, Rab 25, Mali Lošinj i Pula 26 i Sredionik Sveti Ivana Pučini 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1016 do 1021 hektopaskal i dalje podržava to puhanje bure. Joborina je zabilježena, naravno negdje je palo puno više kiše, negdje u Oborina u potpunosti izostala, Senj 13 litara kiše, Gospić 10, Rovinj 6, Zavižan 3, Pula također 3 litre kiše po četvrom metru, Rab 2, Pazin 1, Pula aerodrom i Pazin 1 litra kiše, te Oborina u tragovima, Krk aerodrom i Delnice. Tako da evo ga, zaista malo kiše kada se pogleda ovako na postama, ali negdje je palo više, naravno bilo je i tuče i lokalno jačeg vjetra, ali to je sve za sada još ostaje, odnosno u jučerašnjem danu, i nadamo se da ovaj tjedan više neće biti takvih situacija. današnji dan stabilno vrijeme, pretežno sunčano, a sredinom dana će ponegdje biti male ili umjerene na oblake. Puhat će umjerena do pojačana u Velebitskom kanalu u prvom dijelu dana, jaka na udare i olujna bura. Sredinom dana će vjetar okretati na zapadni i sjeverozapadni vjetar, mora u tim prilikama malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 28 do 31, a u Gorskom kotaru i Lici od 20 do 24 celzijeva stupnja. Sutra u četvrtak pretežno sunčano, uz malu ponegdje i umjereno na oblaku, a ponegdje uz razvoj oblaka moguće kiša ili kratkotrajni pljusak, zato što ćemo ponovo imati pritjecanje nešto malo hladnijega i s time nestabilnijega zraka. Bura će slabjeti tijekom noći, tako da će uglavnom pukati u prijepodnevnim satima slaba bura, zatim slab sjeverozapadni vjetar i jugozapadni, ali to je zaista slab, s time da će u četvrtak u noći na petak ponovno bura ojačati. U petak također pretežno sunčano i uglavnom bez kiše, ali ne možemo isključiti mogućnost da ponegdje uz razvoj oblaka bude nešto kiše, a bura će biti umjerena do pojačana mjestimice i jaka, pogotovo u Velebitskom kanalu na udare i oluna, i to u prvom dijelu dana, a ponovno će onda bura slabjeti u četvrtak, u petak tijekom poslije podneva. Čini se za sada da će najstabilniji dan uz današnji dan biti subota, kad nas također očekuje obilje sunčanog vremena i lagani porast temperature zraka, ali to nije još ništa ovako što će biti neugodno, a u nedjelju moguće ponovno kratkotrajna promjena vremena i nešto malo više kiše, no to je zaista teško za reći, jer koji puta i sata u sat u ovakvim situacijama je atmosfera teže prediktabilna. Možemo reći da znamo koji puta i tjedan dana unaprijed kako će biti vrijeme, a često pogotovo u ljetnim situacijama ne možemo reći gotovo ni šta će biti za sat vremena. Tako da evo, redovito pratiti vremenski izvještaj i posebice radarske slike. Evo naš radar Goli koji tu nas jako lijepo pokriva Krelabina, on ponovno ima nekih poteškoća, no Debeljak i ovaj slovenski radar kod susjeda posuđujemo je također jako dobar orijentir za kratkoročnu provjeru vremenskog stanja.
1: Hvala Danijeli Vlašić, zakazujemo novi susret za poslijepodnevni termin 14.45, do tad ugodno nek bude.
2: Hvala Vedene, vama do slušanja.

0: Bez mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
9: U životu imaš izbore. I svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa, pravi izbor.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Iva Črnjar-Ivančan. Super čelijski oblak koji je noćas prošao Dalmacijom na putu prema istoku donio je obilnu kišu i grmljavinu. Udar munje na području Osejave iznad Makarske izazvao je požar u Borovoj šumi, ali je intervencijom vatrogasaca brzo ugašen. U Starom gradu na otoku Hvaru dogodio se novi meteo tsunami, pa se razina mora ponovo u samo nekoliko minuta podigla za više od metra i potopila rivu. Najteža prirodna nepogoda pogodila je tijekom jučerašnjeg dana zapadnu obalu Istre. U Rovinju je padala tuča za koju očevici navode da je bila veličine kokošjeg jaja. Dvije su osobe ozlijeđene, a velika je šteta i na mnogim vozilima. I dalje se širi afrička svinjska kuga. Zbog suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak, pa ministar Vlajčić.
1: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
2: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države i noćas su izvele zračne napade na Iran. Dok Teheran poziva Washington da ne gađa njegova nuklearna postrojenja, američka vojska tvrdi da su mete bili vojni objekti i logistička infrastruktura. Predsjednik Donald Trump najavio je i nove udare, uz ostalo i na podzemni nuklearni kompleks. Sukob se širi na ključne pomorske pravce, što izaziva zabrinutost zbog novih poremećaja u globalnoj opskrbi naftom. Iz našega kraja, nakon više od 2 desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovun film festival je pod nazivom Cinehill već 4. godinu u nizu vezan uz Gorski kotar. U Fužinama, koje su kao i lani središnja lokacija festivalskih događanja, sinoć je otvoreno ovogodišnje izdanje Cinehilla, čiji program nudi više od 100 filmova. Direktor festivala Igor Mirković s razlogom se nada boljoj posjećenosti nego lani, te otkriva najzvučnija imena s liste festivalskih gostiju.
3: Nama se čini po svim parametrima bolje nego što je bilo prošle godine. Imamo više ljudi, ako gledamo pretprodaju ulaznica online, duplo više nego li prošle godine. To su sve divne stvari. To je nekakav rast koji smo mi zapravo i očekivali. U svakom slučaju, mi se nadamo najbolje. Imamo više od 100 filmova, imamo gotovo 100 filmskih gostiju koji dolaze iz vrlo različitih zemalja, imaju jako različite priče. Zijak Sokolović, naš legendarni glumac, primiće našu nagradu 50 godina. Najveće ime je sasvim sigurno Edvard Berger, redatelj, Oskarovac. Veliko ime za bilo koji festival, a kamoli za jedan mali festival kao što je naš.
0: I još jedna najava, večeras u 19 sati na šetnici Molo Longo iza zgrade dezinsekcije bit će predstavljena publikacija Metropolis, perspektive novoga grada u izdanju Društva arhitekata Rijeka. Publikacija se bavi budućnošću kompleksa Metropolisa, jednog od najvažnijih prostora riječke industrijske i lučke baštine, te mogućnostima njegove prenamjene u otvoreni gradski prostor. Publikaciju su uredile Ana Orlić, Gorana Stipeć-Brlić i Arijana Sušanj, a među autorima su i Nana Palinić, Marija Premužić-Ančić, Kristijan Benić,

0: Maroje Mrduljaš, te autori završnih vizija Metropolisa 2075. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, sredinom dana uz malu da umjerenu na oblaku. Puhaće umjerena, mjestimice pojačana, a u Velebitskom kanalu u prvom dijelu dana i jaka na udare olujna bura. Temperature zraka danas u Istri i na Kvarneru od 28 do 31, a u Gorskome kotaru i Lici od 20 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: 105,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Kao i svake srijede u ovom terminu i danas za vas perspektiva, svaki put pokušavamo ili sagledati stvari iz različitih perspektiva ili pronaći neku perspektivu u nekoj priči. Danas malo o perspektivi našeg grada, ne u onom klasičnom političkom smislu, nego u urbanističkom, možemo zapravo reći onom koji se tiče svakodnevnog života građana i koji bi trebao utjecati na naš život, ali i poljepšati grad. Sigurna sam da ima i ostalih funkcija važnih. O tome danas razgovaramo s urbanistom, arhitektom i gradskim vijećnikom Marinom Račićem. Dobar dan.
2: Dobar dan, dobro jutro i lijep pozdrav svima.
1: Da, mi kad smo 4,5 budni, nama je ovo već teško poslije podne. Dobro, Marin nam dolazi danas sa nekim jako lijepim vizualizacijama koje vi nećete moći vidjeti jer smo na radiju, ali možda ćemo nešto ušičariti za naš web naknadno, a zapravo dolazi s jednom dobrom pričom o ozelenjavanju našeg grada. To je vječna bolna tema ovog betona.
2: Tako je. O zelenu se često priča i možda da počnemo sa jednom definicijom. Znači, šta je to zelena infrastruktura? Čitam sa Šalabahtera jer nisam naučio na pamet. Kaže, multifunkcionalna mreža otvorenih prostora grada koju čine sve njegove otvorene površine, prirodne, poluprirodne i urbane ili zelene, vodene površine, bilo u privatnom ili javnom vlasništvu, sa ili bez mogućnosti javnog pristupa. E sad, grad je 2024. donio strategiju zelene urbane obnove grada, koja propisuje puno raznih lijepih stvari. Međutim, prije što krenemo, evo, malo da okrenemo uloge, obično se uvijek voditelj pita gosta, sad će gost pitat voditelja.
1: Ajde.
2: Evo, koliki bi bio postotak prirodnih površina u gradu Rijeci? Šta misliš?
1: Da, ne znam. Evo, baš onako, ni približno ne znam šta bi rekla,
2: 47,3.
1: Znači, pesimističnija sam nego što
2: je realno. Čovjek to pogleda, mislim, to je ogromno. Ali, naravno, to su nekakvi rubni dijelovi, često su nepristupačni, neke padine, šikare. Realno, mi to zanedilo ne doželjamo na pravi način, pogotovo kad odete u centar, onda ga tu ima. Neću reći da ga nema, ali ga ima u jako ograničenim količinama. A jedan od onako poraznijih podataka da uređene zelene javne površine su 1,92% ukupne površine grada. Znači, tu smo sad kod problema.
1: Sada.
2: Još jedna brojka, oko 27% su uređene zelene površine, zelene površine uz stambene zgrade. Tako da to već malo bolje zvuči. Ali uglavnom, poanta svega je da mi kao građani zelenilo ne doživljavamo kao neku šumu negdje u nekom rubu grada, nego mora biti u zonama gdje se krećemo, kad hodamo, ne znam, od zgrade do dućana, da smo u hladu, da nije pregrijano, da nije prehladno, da nije vjetar ili poplava ili šta već.
1: Ok, i u tom smislu idu neke preinake, nešto je u planu, nešto je već i u nekom sljedećem koraku, ne samo u planu. Prvo nam je na redu, ako sam dobro shvatila, ulica Matije Gupca.
2: Tako, ona se pretvara u pješačku zonu. Biti je već postala pješačka zona. Međutim, samim projektom je predviđeno da se ona kompletno, da se ukloni kolnik, znači nema asfalta, nego se popločava. Konzervatori su tražili ispitivanje, napravljena su analize, znači ispod asfalta je staro kameno opločenje, to su ploče nekih 60 sa otprilike 30 cm, onako koso postavljene, i onda bi se prilikom radova šta se od tog kamena može sačuvati bi se presložilo, ostalo bi se onda dopunilo u istom takvom stilu, tako da se vratite nekakvo opločenje kako je ulica ranije imala. Međutim, to je interesantno sa zelenilom, jer se projektom predviđa naravno samo jedan koridor koji mora biti zbog interventnih vozila, vatrogasaca i svega toga, a ostalo postaju terase i zelenilo. Tu je, ajmo reći, nespretno jer instalacije su dole u zemlji, tako da se ne možemo ukopavati i saditi neka visoka stabla, ali se rade žardinjere. Niže i više, u niže idu grmovi i niže raslinje, u više idu stabla, i kad to sve na kraju zbrojite u nekakve brojke, oko 22% čiste površine same ulice otpada na baš zasađeno zelenilo. Predviđeno je nekoliko terasa i urbanih separea, kako, znači klupice koje nisu dio ugostiteljstva, građani ih mogu koristiti. koje su natkrivene, preko koje rastu puzavci, i kad to sve zbrojite, gledate iz zraka, preko 30% površine je u biti zeleno.
1: Ok, tako dobro da, zvuči.
2: Onako, bit će, ja mislim, vrlo ugodno. Evo, možete i slike vidjeti, nažalost, slušatelji ne mogu.
1: Slušatelji još ne mogu, ali dobro izgleda. Moram reći da dobro izgleda. Sad samo još da nam se ne dogodi ona stara boljka, da dobro izgleda u vizualizaciji, a onda u originalu se malo češkamo.
2: Ma mislim, izvedba mene, neću još da mene brine, ali ono, odradit će se projekti, to će se izvest, naravno, ključno je kasnije da se održava kako treba, da se zaljeva šiša i sve ono ostalo u režiju, stabla kako treba.
1: I to je pravo pitanje, ko će se time baviti, hoće li se baviti?
2: Morat će se baviti, mm-hmm. Najjednostavnije je tako, jer vidimo da tu ima puno, kako ono kažu, nema problema, ima izazova.
1: Dobro, tako, ok, da. Ulica Matije Gubca nije jedina, bit će još tih lokacija, koje su nam još lokacije?
2: Znači, imamo ih nekoliko. Odrađen je projekt krajobrazni laborat za sadnju stabala na pješačkim nogostupima, ulicama i parkinzima. Možda samo da se vratim korak natrag, zašto ozelenjavanje? Ne samo zato da bi stabla, da bi nam lijepo izgledalo, nego naravno stabla stvaraju hlad, smanjuju zagrijavanje i još jedna stvar koja se može napraviti, to je da se poveća propusnost tla, uh-huh. Tako da nam vodoodvodni sustav ne bude preopterećen. Vidjeli ste kad su neke velike kiše, sve što je asfaltirano, nažalost sva voda ide u vodolovna grla, u odvodne cijevi i onda se desi preopterećenje. Ako se to riješi na način da se dio te vode upije prije nego što uđe slivnik, automatski je situacija puno bolja. Tako da se planiraju i sami parkinzi koji se budu rekonstruirali na način da budu propusni, znači parkirna mjesta gdje auti stoje, da imaju perforacije na razne načine, tako da ta voda prolazi, ili da se nogostupi onda zamijene, da ne bude asfalt, nego opet neko opločenje koje kroz fuge onda pušta tu vlagu da odlazi u tlo. A što se tiče snižavanja temperature, to je dosta zgodno, i što sam proučavao da vidim šta kažu znanstvena ispitivanja, koliko u biti hladnije kad mi imamo stabla. Uh-huh. I temperatura je oko 10 stupnjeva niža kad smo u sjeni, govorim o asfaltu koji je na tlu, uh-huh. A real feel je 13 stupnjeva. Znači,
1: to je
2: bitna
1: zgodno.
2: Je razlika, a ako imamo kombinaciju stabla i travnatih površina, znači tih nekih perforiranih iz kojih raste zelenilo, to onda prosječno zna biti do 18 stupnjeva razlike. Onda, mislim, kad kažemo negdje vani 38, a u hladu je 20-22, ono, razlika je dan i noć, em auti nisu pregrijani, em je lakše hodati u tome, em se, kad se čovjek sjedne u auto, ne kuri klimu na 800, nego mm-hmm. ipak se štedi dio energije, tako da ima puno tih povezanih stvari koje se...
1: I može se čovjek malo odmoriti u tom hladu možda.
2: Recimo, da. Kad ima klupicu, nešto sigurno mu je ugodnije.
1: Dobro.
2: E sad, što se tiče tih intervencija, pet je ulica Viktora Cara Emina, ulica Krimeja, Martina Kontuša, Hegedušićeva i Zdravka Kučića.
1: Ja ću početi odmah s pitanjem o Krimeji, s obzirom da mi je vrlo poznata ulica, vrlo bliska ulica. Kako smo zamislili stabla u ulici Krimeja?
2: Znači, princip za sve prometnice gdje se unutar parkirnih tih nekih nizova ubacuje zelenilo je da se, što sam spomenuo, znači radi se te površine koje upijaju vodu i smanjuju prigrijavanje. Svako treće, četvrto, peto, šesto nekako parkirno mjesto se djelomično gubi i ubacuje se stablo. Naravno, ovisno o tome da li su uzdužna parkiranja, recimo u ulici Krimeja su dva uzdužna parkinga pa je stablo. Mm-hmm. Pa je dva parkinga, pa je stablo.
1: Koliko ćemo parkirnih mjesta izgubiti?
2: Evo ovako, znači, i to sam si zapisao na šalabakter, znači postojećih nacrtanih ima 41, mm-hmm. plus divljih, evo to, ako vi
1: koliko
2: znate,
1: bude?
2: Ja ne znam koliko ima.
1: Nisam brojala, dobro.
2: Međutim, kad se iscrtaju da budu sva, ajmo reći, legalna parkirna mjesta, bude ih 54. Mm-hmm. Jesam, njihovi divih ne znamo koliko je, pa ne znamo onaj pravu brojku, ali bit će 54 crtana mjesta. Od okay. kojih je dio otpada naravno i za osobe smanjene pokretljivosti. Mm-hmm. Evo. Dalje, znači, ulica Martina Kontuša, to je praktički od Stadiona Orijenta dole do crkve. Tamo je sad, kako je široki koridor ceste, parkinzi su uzdužni, gubi se jako mjesta. Pa su onda oni presloženi da budu pod kutem od 30 ili 45 stupnjeva, uh-huh. i kad se to presloži i ubace stabla, mi dobijemo čak 30 mjesta više.
1: Aha.
2: Znači, dobro. Samo kad se malo pametnije promisli kako bi se to moglo riješiti. Kad odemo do, recimo, Hegedušićeve, to je iza Kaufland gore na Zametu, ili ulica Zdravka Kučića na Vežici, tamo se na mjestima gdje se radi intervencije se gubi se dio parkinga, oko 15%, jednostavno ti zeleni otoci nisu tako veliki, oni su nekih metar širine i onda koliko je parkirno mjesta, ali opet kad stavite 5-6 tabana, zgubi se 5-6 metara i onda izgubite određeni broj parkirnih mjesta. Tako da se tamo gubi oko 7-8 parkinga po svakoj toj intervenciji. I onda imamo parkirališta, Potpinjol, Školjić i u ulici Bartola Kašića na
1: Srdoćima.
2: Na Potpinjolu se ne gube parkirna mjesta, znači jednostavno se stabla ubacuju na, ajmo reći, spoju gdje su 4 parkinga, pa onda u onom kantonu u sredini gdje nikome ne smetaju, tako da tu onda dobijemo dosta onaj dosta zelenih površina, odnosno ozelenjenih površina. Ista priča je sa parkiralištem na Školjiću. Isto ne gube se parkirna mjesta, ali se ubacuju stabla između samih parkinga i svugdje, ponavljam, same parkirne površine se rade od perforiranih materijala, tako da...
1: Dobro, to će biti ozbiljan zahvat.
2: Je, ima dosta. Ono što je dobro, odrađena su idejna rješenja i izvedbeni projekti. Znači, imamo spremne projekte sa troškovnicima koji mogu krenuti u realizaciju. Nekakav plan je do kraja godine provjeriti mogućnosti financiranja fondova, ministarstva, kako god može dati nekakve novce da to probamo povući, a ako ne bude, onda vidjeti u kojem redoslijedu bi se to moglo ići raditi. Kažem, ono što je dobro, projekti su tu i praktički sutra što može ići na sami tender.
1: Dobro, znači ne možemo znati ni otprilike kad će se krenuti to, ali do kraja godine će se pokušati isposlovati financijski dio.
2: Ako se može do kraja godine, ako se otvori neki način financiranja, projekti se mogu praktički ono ispuniti formulari, sad karikiram naravno, ali ono, može se odmah predati, onda zavisi naravno o tome koliko ta procedura odobravanja traje. Ako ne bude tako, kažem, onda će se vidjeti kako bi grad to mogao sam krenuti u realizaciju.
1: Jel se očekuju negodovanja građana zbog ovih gubitaka parkirnih mjesta?
2: Mislim, da i ne. Uvijek će se negodovati jer se izgubi dio parkinga, a i negoduje se jer nema hlada, nema stabala. I sad, ovo je nekakav ono, ajmo reći, minimum, iako kad gledamo ovako, realno samo na od ovih 5 projekata, na 2 se baš izračuna to gubi. Ovo na ulici Krimeja ne znamo točno, na parkinzima se ne gubi ništa, ali nismo spomenuli ulicu Viktora Cara Emina.
1: To čekam posebno pitanje, zato što sam vidjela ove vizualizacije koje naši slušatelji ne vide, to izgleda meni famozno. Ajmo im probati dočarati i objasniti šta se tu planira.
2: Ok, ajmo reći ovako. Krećete od onog semafora od križanja sa potokom, desno od vas je gradska knjižnica i vi hodate po nogostupu tamo prema zgradi HEP-a, vani je 38, na asfaltu je 60, jako puno ljudi prolazi do
1: zvizdana. Definicija zvizdane tamo, dobro.
2: Tu se planira jedna jako interesantna intervencija koja nema nikakve veze s parkingom, pošto tamo parkinga nema. Znači, radi se jedan zeleni pojas između, na samom rubu nogostupa, znači između onog zida prema gradskoj knjižnici i same prometnice. I u tom koridoru se planira, ja ću nazvati žardinjera, koja biti u dužini cijelog tog dijela, u kojem će biti nisko raslinje, zasađena stabla i ubačene klupice.
1: Znači kao jedan zeleni zidić prema
2: zeleni,
1: cesti.
2: Tako je, zeleni, zelena barijera, zeleni zid i još uvijek ostane punih 2 metra prostora za šetnju. Tako da, sreća, tamo je dosta široki koridor, pa neće biti problematično za prolaz, a građani mogu sjesti u hlad, odmorit se, ili ako ništa, prošetati se po hladu, što je već ono, rekli smo koliko stupnjeva je ugodnije kad imamo nekakve krošnje.
1: To će biti najkrucijalnije da se zalijeva i održava.
2: Zalijeva, održava i orezivanje mora biti odrađeno kako treba, ono, jer vidjeli smo nažalost loše primjere gdje se stabla uništavaju sa krivim orezivanjem.
1: Dobro, evo, čuli jeste ove planirane novitete po pitanju ozelenjivanja u Rijeci što se tiče ulica i parkinga, ali tu nam je i jedna tema koja je zapravo Riječanima, a možda bila i bolna prethodnih godina, ali evo, čini se da će negdje prema kraju godine taj novi kolodvor Žabica uskrsnut, pa sad tu je i priča trga Žabica i cijela neka lijepa promjena. Što se tu zamislilo i kako?
2: Znači, po natječajnom rješenju koje je bilo prije 15. godina odrađeno, predviđalo se uređenje trga Žabica, znači promet se izmiče na istok, ajmo reći na poziciju gdje su sada peroni, tamo će voziti auti, a onda cijeli ovaj zapadni dio praktički ostaje za jedan pješački trg. Što se tiče samih faza izvedbe, znači jednog trena kad kolodvor bude gotov, nekih mjesec dana ili tako nešto, je rok da se sa starog kolodvora sve prebaci u novi, tako da će privremeno funkcionirati stari dok se prebaci u novi. Nakon toga se mora napraviti privremena regulacija prometa po postojećem asfaltu, da naravno auti i promet cijeli funkcionira, a onda kad se uredi sami taj trg žabica, ostajemo u tom nekakvom konačnom rješenju i ajmo reći konačno A i konačno B. Aha. Konačno A je da je Adamićeva prometna ko što je sad, a konačno B je da Rijeva postane dvosmjerna i Adamićeva postane pješačka / samo za javni
1: gradski prijevoz. Kad ćemo znati da li A ili B?
2: Ne, B je sigurno.
1: Sigurno je B.
2: B je sigurno, samo kažem, moramo u tim fazama raditi, jer treba još neke pripreme za Rivu, odrediti projekt, treba tamo napraviti kako treba, tako da...
1: Malo će to još trajati.
2: Tako je, faza A će doći relativno brzo, ali faza B će onda dok se Riva ne pripremi, neće se moći to napraviti. Ono što je jako zanimljivo za taj trg, to će biti, ja mislim, jedini trg u gradu Rijeci koji je kompletno prekriven zelenilom.
1: To, ajmo to objasniti slušateljima, kako je to zamišljeno. Tamo su i neke klupice, neke fontanice, svašta nešto, ali je prekriven zelenilom, kako?
2: Tako da se praktički cijela površina trga se sadi u pravilnom rasporedu stabala, nekih 30 stabala je predviđeno. Planirane su stabla koja ne rastu preko 8 metara visine, zato što je plato na Kapucinskoj crkvi je one prvi, kad se bomne gore, na 8 metara. A Kapucinska crkva, nažalost, u današnjem nekakvom oblikovanju je vrlo gurnuta, ono, zapostavljena u drugi plan, ono, ispred nje je praktički ono križanje. Tako da bi se s ovime dobila jedna vizura sa samog trga i prema crkvi. To zelenilo radi zeleni tepih, zeleni krov, znači praktički sve je u hladu. Dole, naravno, opločenje, klupice, vode će biti. Znači, nekad je bila tamo fontana, vratit će se u jednom sličnom formatu natrag, tako da će biti nešto i za najmanje sugrađane, znači one fora prskalice i slatko idu, ono to. Jedno je za klinice malo za igru, a drugo je kad je jako vruće, kad ta voda prska, opet nekakav aerosol u zraku se stvara i opet se temperatura malo smanjuje. Ono što je bitno što se tiče same komunikacije, znači, glavni pješački ulaz u trg će biti kroz onu voltu od HŽ-ove zgrade. U biti to je centralni nos. Iste volte ravno preko trga i jedan veliki pješački prelaz koji se dolazi na sadašnje taksi stajalište i perone. Taksi se tamo miču i onaj dio nogostupa se proširi za nekih 3,5 metra. Tako da će i cijele te ti poslovni prostori koji su u prizemlju gdje je sad fast food i prodaja karate, toga će postati jako atraktivno, će dobiti jednu veliku površinu koja je opet ozelenjena i može se koristiti da li za terase, da li za nešto drugo.
1: Fino, dobro to zvuči, izvrsno izgleda, kažem, naši slušatelji za sad to ne mogu vidjeti, ali kažem, nadam se da ćemo se uspjeti dogovoriti da vam barem jednu vizualizaciju prikažemo na našem webu naknadno, ali evo, moram se vratiti zaista na to da u zadnjih, pa ne znam, godina ili koliko, nagledali smo se mi raznih lijepih vizualizacija i onda to nekako izgleda odlično, a u stvarnosti bude razočarenja.
2: Kažem, jedna stvar je odraditi projekte i to je izvest, ali vidjeli ste ono, koji god, šta god da se gradimo, ako se ne održava, to izgleda grozno. Znači, od ono elementarnog čišćenja, pa do ne kažem nekih redovitih održavanja koje se moraju raditi. Najgora stvar je kad se nešto zapusti i onda kad to treba popraviti, košta više nego da se redovito održavalo. I tu je sad stvar da se te stvari poslože, urede i da održavanje bude redovito i onda će sve drugo funkcionirati.
1: Je li realno to očekivati s obzirom da imamo još uvijek problema i sa smećem?
2: Ma mislim, imamo i riješe se svaki problem, mislim, kako kažu, imamo problem za svako vaše rješenje. Mislim, riješit će se sve ono, treba jednostavno vremena, neki, ja evo, komentirali smo prije, odvoz smeća u nekoj ulici malo bolje funkcionira, u nekoj lošije, ja sam gore na Škorinju, kod nas je uglavnom okej, ima fini da ovisi osobi koja je na kamionu, evo, moj osobni osjećaj da to tako
1: nekako. Često to na kraju tako nekako završi, da, ali dobro, još pitanje za žabicu, kad se očekuje taj lijepi trg?
2: On bi išao odmah nakon kolodvora, ugovorom je regulirano da njega plaća Best in Parking investitor u samu zgradu kolodvora. Tako da je sad, kažem, to nije, ovo što smo sad vidjeli, nije sad nekako novo rješenje od jučer, to je od prije više od 10 godina je već bilo tako planirano, tako da je to onda i kad se radilo priprema materijala za realizaciju projekta već bilo unutra, on je sad ažuriran s obzirom na radove koji su se izvodili na aglomeraciji, odvodnje, svega toga, i da bude onda naravno u skladu sa današnjim vremenom.
1: Mm-hmm. Ok, znači negdje početkom iduće godine već bi se moglo očekivati da kreće neka priča.
2: Koliko ja vidim, znači onog trena kad kolodvor bude gotov, stari moramo preseliti, mm-hmm, i onda mogu početi radovi.
1: Mm-hmm.
2: I sad je stvar na investitoru, odnosno izvođaču da se to krene. Inače, trg u onoj staroj verziji ima građevinsku dozvolu. Mm-hmm. Tako da tu ono, ajmo reći, tehnički se može prijaviti gradnja, krenuti u radove, napraviti izmjenu i dopunu da se to što se presložilo, da se ažurira i onda izvesti to sve do kraja.
1: Dobro, evo, hvala na ovim informacijama, nadamo se da su i slušatelji zadovoljni sa onim što su čuli, ako bude nekih pitanja sigurno će biti, to će se vjerojatno još imati vremena iskomunicirati. S nama je danas bio Marin Račić, urbanist, arhitekt i riječki gradski vijećnik, i u perspektivi smo čuli koje su nove ideje, ne samo ideje, nego već postoje i nekakvi konkretni koraci na tom planu za ozelenjivanje Rijeke, nekih parkirališta, nekih ulica, i čuli smo novi trg Žabica. Marine, hvala i do sljedeće prilike. Pozdrav.
2: Hvala lijepo.

se skrivam, te vile iz majevi nemaju krivi.

0: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket u 18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
3: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
4: Tvoje mjesto za uvijek svježe povrće i ovog ljeta. Domaća paprika Babura, euro 29. Rajčica Grappolo, euro i 9 centi. Tomi, znaš što voliš?
5: 35. jubilarno Kastansko-kulturno leto predstavlja radosne zvuke slovenske narodne glazbe u izvođenju sjajnog i poznatog ansambela Slovenski zvoki. Nemojte propustiti ovaj fantastični doživljaj. Vidimo se na Kastavskoj crekvini 23.7. u 21 sat.
6: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
0: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr.

0: nove osobne asistente. Odluku o njihovu zapošljavanju predstavio je resorni ministar Alen Ružić. Neke ustanove već mogu početi sa zapošljavanjem, a natječaji će se raspisati već u idućem tjednu. Od 1. kolovoza povećat će se i koeficijent za osobne asistente, što znači i povećanje njihovih primanja.
1: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Hrvatska poljoprivredna komora upozorava da je domaće svinjogojstvo na rubu bankrota zbog velikih gubitaka, uvoza i širenja afričke svinjske kuge. Iz komore poručuju da više neće tolerirati neučinkovitost u rješavanju problema, te traže od Ministarstva poljoprivrede hitne mjere za suzbijanje zaraze. Smatraju da je dobrovoljni odstrel divljih svinja podbacio, te predlažu angažman profesionalnih timova pa i Hrvatske vojske ako bude potrebno. Upozoravaju da bi bez odlučne reakcije moglo doći do potpunog gašenja domaće proizvodnje svinja. Jedna vijest iz Makedonije, snažno je nevrijeme pogodilo Skoplje, ozlijeđeno je 15 osoba, prijavljena je i velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima su gradska opća bolnica i jedna osnovna škola, a oštećeni su i mnogi automobili, srušeni semafori, a pojedina naselja privremeno su ostala i bez električne energije. Idemo u naš kraj. Na riječkim ljetnim noćima sinoć je praizveden autorski projekt jednog od najznačajnijih europskih kazališnih dramatičara i redatelja Pascala Rambera. Ako komad kazalište niste gledali sinoć, onda ga pogledajte večeras od 20 sati u HNK Ivana Plemenitoga Zajca, jer je riječ o predstavi koju će voljeti svi koji vole riječko kazalište. Oni koji ga ne vole, uz ovu bi ga predstavu mogli zavoljeti. Duhovito napisan tekst i pametna režija, uz dobro raspoložen glumački ansambl za koji je tekst i napisan, uvijek su recept za dobru predstavu. Ovoga puta je po reakcijama premijerne publike jasno da je i emocija i poruka s pozornice preskočila rampu i uvukla gledalište kao još jedan aktivan lik u drami o glumcima, o posvećenosti kazalištu i umjetnosti, o životu koji se u kazalištu ogleda. Predstava će ostati na programu i u novoj kazališnoj sezoni Riječkoga Zajca. I još jedna najava u povodu Dana grada Opatije u 19 sati održat će se predavanje povjesničara umjetnosti Berislava Valušeka pod nazivom Nova čitanja crkve Svetoga Jakova u Opatiji. Predavanje donosi najnovija istraživanja o crkvi i samostanu Svetoga Jakova, jednom od najvrijednijih spomenika opatijske kulturne baštine. Biće riječi o dosad neistraženim arhitektonskim elementima, romaničkim i gotičkim slojevima ove građevine. Ulaz je slobodan.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, sredinom dana uz malu da umjerenu na oblaku. Bura, umjerena do pojačana, u prvom dijelu dana mjestimice i jaka na udare olujna, na večer će slabjeti. Temperatura zraka danas u Gorskome Kotaru i Lici najviša dnevna od 20 do 24, a u Istri i na Kvarneru od 27 do 30 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Poslušajte Nenu Belana pod zvijezdanim nebom u tišini Trsatske gradine u petak 24. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili na ulazu. Moja
3: želja. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Tvoje mjesto za super ponudu. Sir mozzarella Galvani 125 grama, euro 99. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Monini 7 eura 99. Tommy, znaš što voliš?
2: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem Eventima i Moje karte.
5: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana,

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić održala je jutros najavljeni sastanak s predstavnicima branitelja i Riječke armade na temu Škurinjskoga murala. Podsjećamo, sastanak je dogovoren nakon što je grad Rijeka prvo uklonio, a potom su članovi braniteljskih udruga i armade ponovo oslikali HOS-ov mural. Izjave nakon sastanka, konkretnije, niti jedna strana nije htjela davati, no predstavnici braniteljskih udruga iskazali su zadovoljstvo održanim sastankom.

0: Najbitnije u interesu svih nas, znači svih troje grada Rijeke, zajednice udruga Domovinskog rata, odnosno svih branitelja, isto tako i armade. Priopćenje će biti napisano, odobreno od svih nas skupa i objavljeno na medijima. Nakon priopćenja stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije.
1: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska moći će zapošljavati nove osobne asistente. Odluku o njihovu zapošljavanju predstavio je resorni ministar Alen Ružić. Neke ustanove već mogu početi sa zapošljavanjem, a natječaji će se raspisati već u idućem tjednu. Od 1. kolovoza povećat će se i koeficijent za osobne asistente, što znači i povećanje njihovih primanja. U sindikatu zaposlenika u djelatnostima socijalne skrbi procjenjuju da će za redoviti rad biti plaćeni oko 1300 eura. Idemo opet u naš kraj. U Luci Podvorskoj u Crikvenici predstavljena je nova mobilna ribarska kućica u Primorsko-goranskoj županiji. Riječ je o 5. kućici na području naše regije, a ova inicijativa započela je kroz europski projekt Adri Smart Fish, u sklopu u kojeg su postavljene prve 2 kućice u Mošćeničkoj Dragi i Malome Lošinju. A zbog velikog interesa ribarske zajednice, županija je nastavila samostalno financirati nabavu novih kućica, čime su iste dobili Klenovica, Rab, a od sada i Crikvenica. Na filmskom festivalu Cinehil u Fužinama danas se nastavlja bogat program. U konkurenciji za nagradu Propeler prikazuju se filmovi Otapanje, Naš pozdrav, Šana, Kokoš, Muhe i tigrovi, a uz brojne susrete s autorima i studentske projekcije. Održat će se i panel Kako snimiti regionalni hit koji vodi Jurica Pavičić. Večeras će nagrada za životno djelo biti uručena Zijahu Sokoloviću uz projekciju filma Šarm birokratije, a publika će moći pogledati i pobjednika Pulskog festivala Koke te ovogodišnjeg dobitnika Grand Prixa u Cannesu Minotaur. Festivalski dan završava koncertom i to Vojka V.
2: Vremenska prognoza.
1: Za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za danas pretežno sunčano, sredinom dana uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće umjerena mjestimice pojačana, a u Velebitskom kanalu u prvom dijelu dana i jaka na udare olujna bura. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru danas od 28 do 31, a u Gorskome Kotaru i Lici od 20 do 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: Vi ste uz program Radio Rijeke u kojem danas s nama telefonskim putem gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin, to je onaj naš redovni termin svake druge srijede u mjesecu. Evo, dani grada Opatije su u punom jeku, pred Opatijom je i svečana sjednica gradskog vijeća, a posljednjih se dana u javnosti dosta govori i o temi pomorskog dobra. Pa ćemo o svemu tome upravo razgovarati s gradonačelnikom Kiriginom u idućih 15 minuta. Dobro nam došli.
1: Dobar dan svima vama u studiju, svim slušateljima Radio Rijeke, svakako mojim opatikama i opaticima. Proslava dana grada Opatije u punom jeku, puno toga je iza nas, još nam predstoji, evo krenut ću od večeras, imamo predavanje Berislava Valušeka pod nazivom Nova čitanja crkve Svetog Jakova u Opatiji, večeras u 19 sati u Vili Anđelina. 23. srpnja, znači sutra, u centru Žerve je svečana sjednica povodom dana grada Opatije, na kojoj dodjeljujemo nagrade. Tu su 4 nagrade Kukalima, Lumberima, restoranu Ružmarin i onu glavnu nagradu za životno djelo profesorici Normi Tulijak. Svakako tu će biti zahvalnica DVD-u Opatija, listu Opatija, Dječjem gradskom vijeću Opatija, tako bit će to jedna lijepa proslava, prisjetit ćemo se onoga što je prošlo u zadnjih godinu dana, koji projekti i sve ono što je napravljeno. 24. srpnja u 9 sati održat će se polaganje vijenaca povodom dana grada Opatije, da se prisjetimo svih onih kojih više nema, dok je na večer na ljetnoj pozornici rezervirano za Luku Nižetića, za koncert koji je otvoren, to jest besplatan svima koji dođu.
0: Evo, već su bili i neke zanimljive stvari, već su bile u sklopu dana grada Opatije, fešta na Tomaševcu, ljetna balinjerada, jedriličarska regata, krstaša Opatika i sad ovo što ste nam...
1: A još imamo 25. srpnja, normalno to je onaj dan kada je stvarno dan grada Opatije, to je taj centralni dan, kada on započinje u jutarnjim satima igrama umirovljenika i sa boćarskim turnirom u Poljanama, u Pobrima, pardon, i onda ide u popodnevnim satima, to je svečanim satima, sveta misa povodom u crkvi Svetog Jakova i jedna procesija. 26. imamo već 15 godina organizirani turnir Športskog ribolovnog kluba Jadran, to je kup za žene i isto u večernjim satima je Sveta Ana, odmah svetkovina dan nakon, ne? Mm-hmm. I sve to praktički završava 31. srpnja tradicionalnim koncertom Klapava mandrače.
0: Eto,
1: znači, jedan dugi
0: baš
1: program.
0: Dugi bogat program, definitivno.
1: Nije ga lako ni nabrojat, treba vremena.
0: Treba vremena, ali srećom sve je javno dostupno i objavljeno, pa se uvijek i naši slušatelji mogu naknadno snaći na stranicama grada Opatije. Ja ću podsjetiti ujedno i naše slušatelje, ako imaju pitanje za gradonačelnika Opatije, da nam se mogu javiti na naš 210777, pa evo, ako nam vrijeme dopusti, uključit ćemo vas u program, ali svakako ako imate pitanje možete čim prije zazvati taj naš 210777. Gradonačelniče, evo, osim dana grada, posljednjih dana se dosta govori o jednoj temi koja je izazvala pa zapravo veliko zanimanje javnosti. Riječ je o pomorskom dobru, pa bih voljela evo sad da prijeđemo i na taj dio razgovora. Šta se tu u stvari dogodilo? Vaša oprava putem medija upozorava na te korekcije granica pomorskog dobra, smatra ih nedobrima, evo da tako kažem. Možete li pojasniti o čemu se tu radi?
1: Znači, kada je pomorsko dobro u pitanju, onda sve se vezuje uz onu temu uz Hiltona i piljanje onih lokota, pa je oporba malo shvatila da bi mogla imati medijsku vidljivost ako i oni pokrenu jednu takvu priču. Definitivno ova njihova priča ne stoji iz razloga toga što onaj dio koji je sada u pomorskom dobru, koji se nalazi na nivou, evo recimo, Opatici će to jako dobro znati. Ne govorimo o plaži Slatina, govorimo o nivou iznad plaže, koja je 3 ili 4 metra iznad plaže. Imate pola šetnice gore na cesti koje je u pomorskom dobru, pola nije. Mi smo samo predložili da se prati ograda te šetnice koja je, ponavljam, 3 ili 4 metra, ovisi kako gdje, iznad plaže Slatina. I tako se imamo nekoliko korekcija na nekoliko mjesta. Najbliže moru ili pomorskom dobru je na Tomaševcu, a sve je cilj, samo jedan, uređenje zgrada, uređenje tih dijelova. Znači imate cijelu pančeru koja se nalazi na pomorskom dobru. Pazite, ona je 3 ili 4 metra iznad plaže i predložili smo da to ode u javno dobro. Pomorsko dobro je opće dobro za opću uporabu, a javno dobro je također opće dobro za opću uporabu. S time da u pomorskom dobru njime upravlja Primorsko-goranska županija u našem slučaju, ili država ako nešto proglasi od dijelom od posebnog interesa, kao što je Hilton tada bio proglašen, na primjer u Rijeci, a javnim dobrom upravlja grad Opatija. E, da bismo mi mogli urediti pančeru, na primjer, evo, zadržimo se na pančeri, mi se moramo javiti na natječaj koji će raspisati Primorsko-goranska županija. E, sada, ne može se javiti grad Opatija, nego trgovačko društvo u vlasništvu grada Opatije. Međutim, ako nismo najpovoljniji ponuđači, to je natječaj, i gubimo taj dio. Taj dio postaje daje se na upravljanje najboljem ponuđaču, a to može biti privatnik. A kod javnog dobra mi ne gubimo taj dio. Te insinuacije o prodaji javnog dobra, skidanju statusa javnog dobra, čujte, to su smiješne. Onda možemo na taj način gledati da možemo sve ove nerazvrstane ceste lijepo pretvoriti u skinuti status javnog dobra i lijepo sve poprodavati sve stanove koji su u vlasništvu grada Opatije, poprodavati sve poslovne prostore. Čujte, ja razumijem oporbu, oporba mora pokazati da postoji, međutim sad u srcu sezone kad se treba boriti za svakog gosta, oni su se lijepo nadovezali, vidjeli su od saborskog zastupnika, da ga sad ne reklamiram, koji pili lokote svako toliko, neću govoriti je u pravu, nije u pravu i tako dalje, to je njegova stvar, da li to sad treba raditi u srcu sezone ili ne treba, kad se borimo da nam te slike ne odlaze u svijet. Ali ok, u redu, postoje nekakve zakonska rješenja. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama je izmijenjen 2023. godine. Grad Opatija je preko udruge gradova i direktno slao primjedbe na taj zakon, nisu usvojene, međutim zakon je izglasan demokratskom većinom u Saboru i to je zakon i mi se toga držati moramo. I nema tu sada opcije lijevo ili desno, jer normalno pomorsko dobro je opće dobro za opću uporabu. Javno dobro što će se desiti u ovom dijelu ispravljanja šetnice, kažem vam, iznad nivoa, će nama samo omogućiti da uredimo pančeru, da uredimo dijelove šetnice, da uredimo dio kod Tomaševca i da s time upravljamo tko? Mi u gradu Opatije.
0: Znači, ova upozorenja da je mogućnost postupne privatizacije javnog prostora i da bi u stvari skidanje statusa pomorskog dobra moglo otvoriti put privatnim investicijama i ograničavanju javnog pristupa ne stoje.
1: Pa, evo, ja ću vam to samo, evo, vratit ću se samo korak unazad. Pa zašto onda ne privatiziram sve ceste, ulice, Mrkat lijepo ne isprivatiziram, zašto ne isprivatiziramo ovdje stanove, poslovne prostore? Pa to je interesantnije investitorima od uređenja šetnice ili uređenja pančere, to je investitorima interesantnije. Međutim, dobro, kažem, to je vidljivost, ja to razumijem, oporba mora pokazati da ona postoji, međutim, baš nije ovo vrijeme sada kad se borimo za svakog gosta, da gosti vide neko nešto krade ili ne krade, ali dobro, nadajmo se da ne gledaju takve stvari.
0: Dobro, možete nam još samo konkretno za naše slušatelje reći koje bi se površine izuzele onda iz tog režima i
1: pa koja? Imate tu, evo, Opatici to jako dobro znaju, popnu se na nivo iznad plaže Slatina i držimo se ograde, šetnice, ograde, pančere, gornje, dole ne diramo apsolutno ništa. Pomorsko dobro je definirano zakonom, onaj minimum je 6 metara od crte srednjih i viših visokih voda. To je minimum. To, mi smo daleko od tog minimuma. Daleko, daleko, daleko. Znači, samo se ispravljaju određene greške koje bi su. I one priče da je to bilo za vrijeme Austro-Ugarske. Crta pomorskog dobra se potezala nekoliko puta i ovdje je potegnuta, ne znamo iz kojih razloga, na sredini šetnice. Znači, popnete se iznad plaže Slatina, hodate po onoj šetnici, s jednom nogom ste u pomorskom dobru, s drugom ste u javnom dobru. Kada govorimo o rekonstrukciji i uređenju svega toga, recimo, tamo imate onaj put slavnih, gdje su nam zvijezde i tako dalje, ajde ga uredite na način kako se to treba urediti, da idete, da dobijete akte za gradnju, ako trebate nešto jače tamo napraviti. Pa morate ići dio u koncesiju, dio ne. I samo to je, cilj je izjednačavanje nekog statusa. Govorim, javno dobro upravlja grad Opatija. Pomorsko dobro je upravlja prvenstveno županija, a ili država ako nešto proglasi od interesa od posebne važnosti.
0: Ok, pitat ću još ovo, dakle, osim tog dijela na Slatini, u pitanju su Tomaševac i...
1: Tomaševac i imate na Zertu, govorimo dole u Luci, samo onaj dio puta koji vodi prema ljetnoj pozornici, samo taj dio ceste.
0: Okay.
1: Samo su vam kamene ploče koje se raspadaju. I da bismo to mogli urediti, da bismo to mogli držati, imate recimo onu terasu od Hemingwaya, znači terasa koja je dio u pomorskom dobru, dio nije u pomorskom dobru. Pazite, odite sad izmjeriti u metrima koliko je udaljena ona od mora ili od te, kako je zakonom propisano, od onog minimuma 6 metara od crte srednjih, viših, visokih voda. To je vučena linija iz nekog razloga i mi smo išli u taj ispravak i sve te insinuacije, nekakve privatizacije, šta ćete privatizirati? Cestu do benzinske postaje ili do ljetne pozornice, kako ćete to isprivatizirati? Da, čujte, zrno sumnje je danas lako baciti, ali kad to treba sve objasniti. I čujte, normalno, oporba postoji, uvijek će biti tih pitanja i mi smo ovdje da se to propituje. Ne, ja se uopće ne ljutim, zašto ne, samo objašnjavam da je namjera sasvim poštena i drago mi je da sugrađani to razumiju, jer jučer smo imali jedan intervju za jednu televiziju gdje su se okupili sugrađani i to su slušali. Ja sam dobio pljesak nakon mog izlaganja. Jesu ljudi shvatili da je tu poštena namjera, da apsolutno nema nikakvih prikrivenih misli, neke privatizacije, toga nema.
0: Ok, a evo, spominjali ste kad smo pričali o Slatini, eventualno obnovu Pančere i tako, jel postoje neki konkretni možda projekti zbog kojih je sad ova inicijativa pokrenuta?
1: Pa jasno, čujte, imali smo i arhitektonski natječaj koji je već drugi, koji nije uspio na način koji smo mi htjeli da uspije, jer je pobjednik odustao od projektiranja, jer u natječaju je bilo propisano 250.000 eura za svo to projektiranje koje je trebalo napraviti, njemu je to bilo premalo i on je od toga odustao. Mi smo sada u idejnim rješenjima i vrlo brzo će se to obznaniti i ići će se ka nekakvoj javnoj raspravi da vidimo, pokušamo sa svim zainteresiranim grupama izrazgovarati da čujemo točnu sviđa li im se ta ideja ili ne sviđa, ništa se neće gurati. To je prevažan dio. I upravo su to pripreme imovinsko-pravne. Jer vi ne možete graditi ako nemate imovinsko-pravno riješene te stvari. Ili možete ići koncesijama gdje ulazimo u ogromne rizike, što sam ponovio, gdje imate rizik da vam se desi recimo jedna preluka. Preluka vam je 10 ili 15 godina u problemu koncesioniranja. Imate tamo jednu izdanu koncesiju, imate žalbe i to se 10 godina navlači. Imate, evo sad će se to nakon 10 godina, nadam se, napokon riješiti i preluka će ići u uređenje.
0: Dobro, evo, drago nam je da ste onda razjasnili ovu cijelu priču za koju je zaista vladao velik interes javnosti. Na 210777 ja sam već bila napomenula našim slušateljima da vam mogu postaviti pitanje, pa eventualno ako je netko već na liniji, možda možemo još minuticu izdvojiti. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Evo, slušamo vas.
2: Već kad smo kod preluke i onog dijela tamo, bivša dijaliza.
1: Ja.
2: Nekadašnji Kukuriku pa dijaliza. Sada je to toliko runirano, zapušteno i postalo je kao reciklažno dvorište. Tu imate svega i svačega. Vi imate desetke i desetke crnih vreća, što ne znate času, drvene okvire, žaluzine, željezne ograde, to je užasno za vidjeti.
1: Da, slažem se s vama, imamo i više lokacija, borimo se, zato postoji komunalno redarstvo, upozoravamo, a na kraju i kažnjavamo, nemamo druge opcije. Sad smo išli na nekoliko objekata koji stoje zapušteni u gradu Opatiji, koji su privatni. U privatni posjed ne možete ući, ako je nešto privatno, jedan kroz jedan, ne možete ući bez sudskog naloga, ne možete samo inicijativno to urediti, nego morate primoriti privatnika da on to riješi sam. Razumijete? Mm. I tu je taj problem naš zakonski, što nam to ide jako, jako sporo do sudske odluke o ulasku u posjed i da se to ustanovi da je to stvarno štetno po okoliš, štetno po izgled. Do tada možemo samo pisati kazne, imate neke koji se oglušuju, imate neke do kojih ne možete doći, ali neke stvari uspijemo riješiti, to je činjenica, s nekima se malo više borimo, sad ne bi isticao određene objekte, imate objekte u centru Opatije koji stoje nedovršeni, započete gradnje, nedovršeni 15 godina ili 20 godina, gdje vlasnik kaže, joj sad trenutno nemam novaca. To je nemoguća misija da to napravite u Austriji ili u nekoj uređenoj zemlji, našli bi te novce, inače bi te dobili takve kazne, lijepo bi se neko uknjižio na taj objekt i taj objekt bi se završio ili bi se prodao onome koji ga može završiti. Evo, to su ti problemi naših odluka u komunalnom redu koje propisuju kazne, ali je zakon propisao maksimalne kazne, nekome su to smiješne kazne, neko to ignorira, onda idete to naplaćivati putem suda, pa to zna trajati godinama. I onda to izgleda kao vlast ništa ne radi. Locirali smo sve te stvari, lociramo ih stalno i pokušavamo riješiti problem.
0: Evo, drago mi da smo uspjeli uključiti jedan telefonski poziv, za više sad nemamo vremena u ovom trenutku, ali evo, u nekoj sljedećoj prilici nadamo se da će biti...
1: Sljedeći puta ću biti kraći, pa onda pustimo više ljudima, da dođe neko da me malo izraketira.
0: Ako vi tako kažete.
1: Da, evo. A treba, zato sam tu.
0: Dobro, hvala vam na vremenu, s nama je bio gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin i evo, do sljedećeg puta, lijep vam pozdrav.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima Radio Rijeke.

0: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffle Frutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
3: Tvoje mjesto za omiljene okuse. Cedevita 900 grama, 5,69 €. Linolada Duo 400 grama, 3,29 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Radio Rijeka, marketing.
1: Velika imena i stotine filmova u hladovini šume pokraj jezera. Vrijeme je za Cinehill, raj za strastvene filmofile, festival kakav niste doživjeli, s projekcijama pod šatorima, životom u prirodi i zabavom do svitanja. U Fužinama od 21. do 26. srpnja, ulaznice na Core Eventu. Dobrodošli na zeleni tepih Cinehilla.
2: Sve je jasno o čemu se priča u nastavku. Filmski festival Cinehill ponovno se, evo, da tako kažem, naselio u Fužine. Sinoć je službeno otvorio svoje ovogodišnje izdanje i do 26. srpnja Gorski kotar je mjesto susreta filmskih autora, publike i svih onih koji vole pogledati dobar film i naravno doživjeti cijeli festival u prirodi. Kako je proteklo otvorenje, što posjetitelja očekuje već danas, doznaćemo od ni manje ni više nego Morane Zibar, popularne kvizašice, ali i ambasadorice Cinehilla i jedne od osoba koje brinu o onom bogatom popratnom programu festivala. Morana, je li dobar dan ili dobro jutro?
3: Pa ne, već je dobar dan i to jako dobar dan. Evo, gledam u zelenu šumu i u plavo nebo, divan je dan.
2: Dobro, to sam samo pitala jer ono, otvorenje pa ako je potrajalo do kasnih sati.
3: A ne, u šumskim uvjetima to je malo drugačije. Ovo je svježi zrak, vas malo zamanta, nije to onako onaj više motovunski bioritam.
2: Aha, dobro. Evo, prva festivalska večer iza nas, kakvi su neki prvi dojmovi, jesu Fužine već prodisale kao festivalski grad?
3: Jesu, svi smo oduševljeni, jako dobar odaziv, predivno je bilo, nebo nam se smilovalo, jako, jako dobra atmosfera, sve je glatko proteklo, evo, svi prezadovoljni. Puno ljudi, raznolikih ljudi, tako da početak nije mogao biti bolji.
2: Evo, drago nam je to čut, što danas nikako ne bismo smjeli propustiti na Cinehillu?
3: Dobro pitanje, teško pitanje. Treba iskoristiti ovako lijep dan, pa ako već možete sjesti u auto i doći, obiteljski događaj dana je naša radionica sa pticama grabljivicama u 13 sati, gdje možete ne samo upoznati, nego i pomaziti jednu sovu, jednog jastreba. A što se filmova tiče, dakle, stalno na sve strane su filmovi, jako dobri filmova danas, možda ako moram izdvojiti u 17 sati Oskarovac, njemački film Na zapadu ništa novo. Dakle, ovoga poznati film antiratni, redatelj Edward Berger je i naš gost. A na večer, ako znači je radno pa tek stignete popodne sjesti u auto i doći, imamo dokumentarac o Dušanu Vukotiću, našem jedinom Oskarovcu, i ponovno gledamo njegov Oskarom nagrađeni animirani film Surogat. A osim toga, taj Oskar njegov je iz Zagreba pravi došao ovdje, pa ga možemo malo i razgledati uživo. U 21 sat nam je špica, film Koke, hrvatski film Koke, koji je upravo pobrao nagradu za najbolji film na Pulskom filmskom festivalu, jedna topla, duhovita dalmatinska priča. Film Minotaur, kanski pobjednik ovogodišnji, jedna monumentalna drama o jednom ruskom mafijašu, to je uvijek zanimljivo. I ja mislim da će mnoge privući naš zabavno glazbeni program. Večeras nam dolazi Vojko V. I trebamo li reći više?
2: Pa da, zapravo je to, ja mislim, sad već sasvim dovoljno materijala
3: jako
2: za pozivnicu.
3: Jako dobrih filmova, mada samo donesete dekicu i ležite tu na travi i gledate cijeli taj šušur oko sebe i pijutkate nešto i gritkate kokice, već to je dovoljno.
2: Eto, za one koji su nas sad slušali, ali nisu sve zapamtili ili možda žele drugačije isplanirati svoj odlazak na Cinehill, cinehill.eu je web stranica na kojoj imate onda i raspored.
3: Raspored je cijeli tamo.
2: Vi ste nam, kako sam rekla, ambasadorica festivala, ali i osoba koja vodi dio popratnog programa. Što biste možda preporučili nekome ko misli da Cinehill je onako gledanje filmova i to je to, a u stvari imamo taj cjelodnevni doživljaj?
3: Pa upravo to, to je kao da idete na izlet, kao jedan veseli šumski kamp, a usput su tu i filmovi. Tako da nikako nije ono, aha, kino, film, uđem, pogledam, izađem. Upravo sam rekla da, znači, za obitelji, pse, Kao da ste otišli na šumski izlet, a usput pogledate i neki dobar film.
2: A ako danas eventualno netko ne stigne, koji dan da odabere? Mislim, znam da ćete reći svaki.
3: Svaki mogući.
2: Ali evo, ako može odabrati samo jedan, koji bi vi odabrali?
3: Ne možete me to pitati, teško je. A nekako u subotu, znači predzadnji dan je, je subota pa je neradni dan, nekako je najveselije i već su svi jako opušteni. Ajmo reći da je subota nekakva špica.
2: Subota je špica. Dobro, ali i sve ovo prije, evo zaista gledam tu raspored.
3: Ma je, stvarno, bacite pogled na web stranicu, na raspored svega, stvarno
2: lijepo
3: svega.
2: Lijepo je po danima,
3: pregledno. Od filmova
2: pregledno.
3: I za mlađe. Do stvarno ono arta, za svakoga ponešto.
2: A kvizovi?
3: Kviz filmski, tradicionalni, na koji naravno pozivam Riječane, koji imaju jaku ovoga kvizačku scenu, je u petak u 13 sati. Nije baš popularan termin, ali mislim da oni najjači, oni kojima je stalo da će se pojaviti. Tradicionalni filmski kviz.
2: Da, oni će na poslu reći u četvrtak da je četvrtak od uvijek bio mali petak.
3: Ma,
2: i da
3: malo
2: je to.
3: I boli trbuh i nešto i temperatura i
2: neka baš situacija nezgodna tamo oko 12.
3: A petak je, da.
2: Ok, dobro Morana, sve smo si rekle, sve smo si isplanirale, onda želim ugodan ostatak boravka u Fužinama i na Sinehilu i vjerujem da će ovaj dobar start se nastaviti.
3: Hvala puno, nadam se ja i dođite nam u što većem broju.
2: Vidimo se.
3: Bok, vidimo se.
0: Radio Rijeka, marketing.

Niste trebali. Hvala, hvala, niste trebali. Uz Nirvanu i The Man Who Sold the World pozdravlja vas jutarnja ekipa, glazbeni urednik Branimir Herceg, tonski realizator Domagoj Zorić koji će još malo ostati jer je u kazni i ja sam Vedrana Lisica Pavlović, a u kazni je išao na godišnji bez nas, samo da znate. E dobro, tako, pa se družimo opet. Ostanite uz program Radio Rijeke. You were so fine.

Prosječna neto plaća u drugom ovogodišnjem tromjesečju u Hrvatskoj bila je 1656 eura neto, što je 8,5% više nego u istom razdoblju lani, pokazuju podaci servisa Moja plaća. Medijalna plaća bila je 1532 eura. Najviše plaće i dalje su u IT sektoru, a najniže u uslužnim djelatnostima i pomoćnim zanimanjima. Muškarci u prosjeku zarađuju 7% više od prosječne plaće, a žene oko 6% manje. Idemo u Opatiju. Granica pomorskoga dobra u Opatiji, to je tema koju su prošloga tjedna u javnosti pokrenuli opatijski vijećnici nezavisne liste Neve Slani. Zatražili su od grada Opatije da odustanu od prijedloga smanjenja granica pomorskoga dobra, stoji između ostalog u njihovom priopćenju medijima. Zahtijevaju da lungomare i obalni pojas zadrže status pomorskog dobra, smatrajući da po zakonu povijesti i

0: put privatnim investicijama. Poslušajmo izjavu opatijske vijećnice Neve Slani.
1: Ono što se pitamo je kako s jedne strane grad Opatija moralno može prema svojim građanima predlagati smanjenje pomorskog dobra, dakle dobra koje je opće dobro, garantira jednako korištenje, jednake uvjete pristupa korištenja svima. Kako je moguće grad Opatija upućuje takav zahtjev bez obrazloženja? Apeliram na sva tijela javne uprave i institucije da postupaju zakonski, stručno i moralno. Mi svi to pomorsko dobro moramo čuvati. Dakle, stvarno ne bismo smjeli biti na nekakvim suprotstavljenim stranama u ovom trenutku, moramo biti svi na istoj strani.
0: A evo kako je o tome danas u našem programu govorio opatijski gradonačelnik Fernando Kirigin.
2: Imamo nekoliko korekcija na nekoliko mjesta. Najbliže moru ili pomorskom dobru je na Tomaševcu, a cilj samo jedan. Uređenje zgrada, uređenje tih dijelova. Znači imate cijelu Pančeru koja se nalazi na pomorskom dobru. Predložili smo da to ode u javno dobro. Te insinuacije o prodaji javnog dobra, skidanju statusa javnog dobra, to su smiješne. Javno dobro što će se desiti u ovom dijelu ispravljanja šetnice iznad nivoa će nama samo omogućiti da uredimo Pančeru, da uredimo dijelove šetnice, da uredimo dio kod Tomaševca i da s time upravljamo tko? Mi u gradu Opatiji.
0: Riječka policija uhitila je dvojicu hrvatskih državljana u dobi od 39 i 44 godine osumnjičenih za drsku krađu u Demetrovoj ulici u Rijeci. Sumnja se da su u ponedjeljak na večer zaustavili 36-godišnjeg filipinskog državljanina, pokazali mu lažnu policijsku značku, te mu uz uporabu sile ukrali lančić, novac i mobitel. Brzom reakcijom policije počinitelji su pronađeni i uhićeni, a otuđeni lančić i novac vraćeni su vlasniku. Protiv njih podnesena je kaznena prijava. I još jedna obavijest, danas počinju radovi u ulici Drenovski put na Gornjoj Drenovi. Izvodit će se radovi na izgradnji kanalizacije i vodovoda i to na dionici od kućnog broja 160E do broja 160. Ta će dionica ulice biti zatvorena za promet, a završetak ovih radova je planiran za 7. rujna.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, a bura će sredinom dana okretati na zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 28 do 31, a u Gorskome kotaru i Lici od 20 do 24 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
1: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tvoje mjesto za miris svježine, deterđent Perwoll, 60 pranja, 9 euro 99. Toaletni papir Perfex, 16 rola, 2 euro 49. Tommy, znaš što voliš.

0: 13 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nakon donošenja zakona o otocima šalje u javnu raspravu nekoliko pravilnika. Njima će se urediti registar otoka, odrediti kriteriji razvijenosti i dopuniti pravila za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod. O novom zakonu ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić.
2: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
0: Europska unija neće financirati ovogodišnje izdanje Venecijanskog bijenala zbog sudjelovanja Rusije, objavio je to glasnogovornik Europske komisije. Nakon pravne procjene Rusija prvi put sudjeluje na Venecijanskom bijenalu od kako je početkom 2022. pokrenula invaziju na Ukrajinu. U nevremenu kod

0: Višnjici za traganje i spašavanje na moru u Rijeci. Službenici Lučke kapetanije Hvar brzo su stigli na mjesto nesreće i sve članove posade neozlijeđene evakuirali u Hvar. Nasukana jedrilica u vlasništvu domaće čarter tvrtke kasnije je odsukana i otegljena u Hvarsku luku, a u nesreći nije došlo do onečišćenja mora. Sport. Nogometaši Rijeke sutra otvaraju novu sezonu i to na europskoj sceni u drugom kolu konferencijske lige. Bijelima u goste stiže sjevernoirski Derry City, koji je u prvom kolu kvalifikacija za europsku ligu u obje utakmice poražen od CSKA Sofije. Svaka prva utakmica nosi puno upitnika, rekao je to na današnjoj konferenciji za medije trener Rijeke Matijaš Kek.
1: Mi smo probali kroz pripreme koje su bile u idealnim uvjetima dobro se pripremiti, povezati neke nove igrače u ekipu, pa će utakmica već sutra i u uzvratu u London Derryju pokazati šta smo napravili. Što se tiče nekih povreda u ekipi, otpao je Pulić, otpao je Čubelić, za sada još imamo taj sada zadnji trening. Prije svega mislim da moramo razmišljati o nama, o našoj kvaliteti, o našoj prezentaciji na igralištu. Ja vjerujem na punoj Rujevici.
0: Utakmica na Rujevici sutra se igra i to od 20 sati i 45 minuta, a možete je pratiti u programu Radio Rijeke.
2: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za danas pretežno sunčano, bura će sredinom dana okretati na zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 28 do 31, a u Gorskome Kotaru i Lici od 20 do 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: 95,1,7,3,7.
1: Radio Rijeka.
2: Valovi na valovima.
3: Dobar dan u još jednim valovima, ljeto je pa smo u revijalnom tonu cijelo vrijeme, dakle najavljujemo događaje koje ne smijete propustiti. A koji nam neposredno slijede u ovo doba godine, uvijek prigodno selimo na Rab i najavljujemo Rapsku fijeru. A onda malo na drugu stranu do Liburnije, jer u ovo vrijeme održava se i Jerry Riggs Blues Festival. Naravno, među vremenu sviramo, pa neka to bude nešto sa posljednjeg netom završenog mika. Mi volimo one koji ne traže puno, jedan od njih je Paolo Castellano.

0: Radio Rijeka, marketing.
1: Evo, slušali smo Paola Kaštelana. Kad Paola sretnem idući put, pitaću ga ima li možda rapske korijene, budući da znam da je Kaštelan jedno od rapskih prezimena. Vjerujem da će mi to potvrditi i Luka Perčinić iz turističke zajednice Raba. Luka, dobar dan.
2: Dobar dan, i evo, mogu vam od vas potvrditi da Kaštelan je jedno od rapskih prezimena i vrlo, vrlo često zapravo kod tu.
1: Da, da, znamo, znamo.
2: Evo, pozdrav vama i svim slušateljicama i slušateljima vašeg radija i hvala na pozivu.
1: A eto, nismo vas uzalud zvali baš u ovo doba, iako sram ga bilo ko ne zna datum kad počinje rapska fjera svake godine, je li tako?
2: Točno je, tako je. Rapska fjera počinje uvijek na iste datume, znači od 25. srpnja i traje do 27. srpnja.
1: Znači ne robujete ono vikend i to, može pasti na utorak i na četvrtak, kad god, jel?
2: Bitni su datumi, jer su to povijesni datumi, povijesno utemeljeni još iz davne 1360. godine, kad se zapravo po prvi puta spominje rapska fjera, odnosno tadašnji tempus feriarum rapske ferije, koje su istini za volju trajale tada čak dva tjedna. Te svečane su trajale dva tjedna i zabava je trajala dva tjedna. Sada u moderno doba je to skraćeno na najbitnije dane, a to je znači blagdan Svetog Jakova, 25. srpnja, Sveta Ana 26. i 27. srpnja, Sveti Kristupa naš zaštitnik.
1: Znači, tad je budžet gradova bio puno veći nego sada, lokalne samouprave. Ali dobro, Jakov i Kristofor su nam konstanta. Što nam je još konstanta? Ja ću ovako skakat po onome što meni iskače, a iskaču mi uvijek ti streličari i ta nekakva tradicija i San Marino, oni će doći, jel tako? Dođu svake godine.
2: Pa mi ove godine sada već 25. jubilarnoj rapskoj fjeri od obnavljanja imamo ponovno prijavljenih preko 700 kostimiranih sudionika, i to su većinom sve sudionici sa našeg otoka, sa otoka Raba, pa ste tu spomenuli naravno i samostreličare, ali čitav niz drugih udruga koje prezentiraju život i srednji vijek kakav je nekad bio, pa tu imamo i cvjećaricu i kovača i ribarsko selo i da ne napravimo sve ostale zanate. Ali isto tako na fijeri mogu nastupiti i sudionici naših gradova prijatelja. Pa su to naravno naši dragi prijatelji San Marinezi sa svojim samostreličarima iz San Marina, ali isto tako i sa svojim radionicama srednjevjekovnima iz Monte Giardina. A uz njih nam se svake godine pridruži još prijatelji iz prijateljskog grada Königsbrunna iz Njemačke sa svojom grupom vitezova. Radionice srednjevjekovne iz prijateljskih gradova iz Slovenije, iz Kočevja i Sežane. Mm-hmm. Tako da je to jedno šaroliko društvo, a ono što je recimo bitno za spomenut, rapska fjera ne funkcionira kao svi ostali festivali ili sajmovi, jer na rapske fjeri dakle mogu nastupiti udruge, radionice, pojedinci sa otoka Raba i iz gradova prijatelja. Sve one zanate koje nemamo unutar naših radionica lokalnih ili iz gradova prijatelja, onda uzimamo u program fijere, kao i zabavljačke grupe. Jer mi često kroz godinu imamo upite, mi bi nastupili na rapskoj fijeri, koliko to košta mjesto na rapskoj fijeri. Ne košta ništa, ali imamo posebna prava. I zato, između ostalog, iz tog razloga fijera posebno je drugačije od svih drugih.
1: Eto, 25. jubilarna, a i pada na 25. Jel tako? Ove godine nekako, pa to je sretna okolnost, jel da pada baš na vikend 25.
2: je početak, nedjelja drugi dan i ponedjeljak posljednji dan. Biće malo teško utorak nakon završene svečanosti 27. i zatvaranje velikog muzičkog vatrometra i koncerta Gypsy Kingsa, ali držat ćemo.
1: Ma dobro, umjesto Blau Montag bit će Blau Freitag. Evo, tako. Ili Dinstag, kako se kaže.
2: Dinstag, utorak.
1: Dobro, recite mi što bi izdvojili, naravno da ne možemo sad, nemamo vremena sve baš kronološki što će se događati, ali dajte nam one highlights po danima.
2: Evo, ukratko, znači, prvog dana, u subotu 25. srpnja, je velika svečanost otvaranja Rapske fijere na našem glavnom gradskom trgu, na Trgu Svetog Kristofora, gdje će se na taj trg u jednoj velikoj paradi spustiti svi sudionici, da je gotovo njih 700, svi kostimirani u srednjevekovne odore. Drugog dana, u nedjelju 26. srpnja, imamo izložbu starih srednjevekovnih zanata na području povijesne jezgre grada Raba. Imamo i prezentaciju, odnosno ribarenje na starinski način, gdje sve ono što se ulovi se odmah i priprema ljudima ispred njih. Te završni dan, ponedjeljak 27. srpnja, je najprije program ujutro sa procesijom sa moćima Svetog Kristofora, našeg zaštitnika, a onda u večernjim satima kreće spektakl sa vitoškim turnirom Udruge Rapskih samostreličara, tu je posebno. Za taj dio vlada ovaj posebni interes. U isto vrijeme se održavaju izložbe starih srednjevjekovnih zanata i onda tik pred ponoć 23.50 kreće ceremonija zatvaranja Rapske fijere jubilarne 25. uz piromuzički vatromet, i nakon kojega imamo ove godine jedan poseban koncert, a to su svjetski popularni band Gypsy Kings by Andre Reyes. Tako da, evo, od klasičnih stvari, to su radionice prvu, drugu i treću večer srednjevjekovnog turnira. Ove godine imamo još i taj završetak uz svjetske zvijezde kao što su Gypsy Kings.
1: Bravo. Ili Los Reyes, ili tako su bili neko vrijeme, da. Dobro, kako to izgleda na Rabu za vrijeme fijere? Je li gužva nepodnošljiva ili je taman kako treba? Kako bude?
2: Pa, i da budem iskren, stvarno u te tri večeri Rapske fijere stvarno veliki broj ljudi je prisutan u povijesnoj jezgri grada Raba. Naše neke procjene su između 8 i 9 tisuća posjetitelja svaku večer fijere. Ali to sve skupa radi organizacije ipak funkcionira. Radionice kojih ima nekih stotinjak raspoređene su diljem starografske jezgre, točno se znaju lokacije gdje su, znaju se uličice kojima se može kretati najbliže do određenih lokacija. Promet se posebno regulira u ta tri dana, uputuje se ljude odmah na parkirališta koja su van grada, da se u starogradske jezgri ne stvaraju dodatne gužve. Uvode se dodatne brodske linije za dovesti turiste iz okolnih mjesta, kao što su Barbati i Banjol, u povijesnu jezgru i vratiti ih natrag. Tako da, bez obzira na veliki broj ljudi, još uvijek to sve skupa funkcionira.
1: Znači, kao da su vam ovi njemački pobratimi organizirali, jel? Sve štima.
2: Pa nešto smo i od njihova.
1: Da, ponaučili. Dobro. Dobro.
2: To je stvarno velika organizacija koju su uključeni grad, Rabi, Pučko otvorno učilište i turistička zajednica i komunalno poduzeće Dundo, Voj, Vrelo i veliki, veliki zapravo broj pojedinaca iz ovih naših udruga koje se zapravo već duži period pripremaju za fijeru. Jer to nije nešto što možeš pripremiti u zadnjih 7 dana, nego nešto što traje puno, puno duže.
1: Jasno, da.
2: Kako spada i kvalitetno traje.
1: Dobro, a ovi kostimi, ti rekviziti i to sve skupa, to su replike, jel?
2: To su replike, primjerice odore koje nose članovi i članice Udruge Rapskih samostreličara su vlasništvo udruge. Sve ove ostale odore su vlasništvo Rapske fijere i onda mi kao organizatori određenim radionicama, ukoliko imaju potrebu za kostim, novim kostimima, za djecu, za odrasle, popišemo, dogovorimo se s njima i to im sve pripremimo na vrijeme. Mm. A sve je nekako bazirano na to vrijeme 14. i 15. stoljeća. I kao što sam rekao, znači, datiramo iz 1364. to je 14. stoljeće, tako da kroz te nekakve povijesne istraživanja se pokušavamo čim više bazirati na tom razdoblju i biti čim autentičniji. Također pokušavamo, što se tiče ponude, one gastronomske, ostati čim jednostavniji, da to tako kažem, da imamo ponudu samo tradicionalnih jela, kao što su rapsko sočivo, kao što su šeljčici, rapsku tortu. Ribari kad imaju prikaz ribarenja, ono što ulove pripremaju, štoplja kuhaju i tako dalje.
1: To je najbolje zapravo, jel?
2: Ja? Jednostavno, fino, i pokušavamo također da sve ono što nude zapravo gostima serviraju u ekološki prihvatljivim materijalima ili jestivim materijalima, pa tako imamo sa lokalnim proizvođačem tu sa otoka dogovorenu izradu trusnih tanjura za serviranje ribe ili za serviranje tog jusnog dijela sočiva. Također čaše plastične nisu dozvoljene, nego imamo keramičke fijerske čaše koje se onda od strane sudionika ili kupuju ili se vraćaju, pa dobijete natrag onu kauciju. Tako da gledamo i na te stvari, da stvarno bude čim to autentičnije i zanimljivije posjetiteljima.
1: Pohvalno u svakom slučaju. Dobro je, Luka, vrijeme nam je otprilike prošlo i premašili smo ga dobrano. O rezultatima turističke sezone možda još je pre rano govoriti, jel? Još nisu, pretpostavljam, obrađeni svi podaci, ali pratit ćemo situaciju i dalje. Čujemo se možda već za nekoliko dana da vidimo kako je prošla fijera i kakvi su njeni rezultati. A ništa, još jednom ćemo pozvati ljude, 25. do 27. Rapska fijera. Luka Pečinić, hvala vam za danas i čujemo se.
2: Hvala vama i čujemo se. Također.

0: Pustit ćemo rap da bezbrižno i tiho spava. Znamo da nije vrijeme bluza po ovoj vrućini, ali navečer možda i ako se popnete do kastva, možda bude koji stupanj hladnije i čujete dobar bluz, posebno ovih 5 dana tradicionalnih, kad imamo Jerry Riggs Blues Festival. Dakle, spomenuo sam Kastav, ali to je samo zaleđe onoga što će se događati na Liburni, dakle, ovih 5 dana. Jedan od krivaca, sudionika, protagonista je Ricardo Staraj. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav slušateljima Rado Rijeke. Znači, ono, nije, blues je, recimo, ako poistovječujemo sa New Orleansom, tamo je uvijek vlaga i žega. Tako da blues je zapravo glazba koja dolazi iz nekih južnih krajeva.
0: Ja sam mislio na bluze kad je ona pitala u dućanu, kad je pitala žena imate šta od bluza, a ovaj kaže bluze su vam gore na drugom katu. Dobro je, uglavnom Jerry Riggs Blues Festival, koji put nam je to, znamo li, brojimo li više?
1: Ovo što smo ispozionirali Hali, ja prije, ja mislim 2019. da je počeo Jerry Riggs. Prije postojao Kastav Blues Festival i Opatija Rivijera Blues Festival, dakle, ovo je 7. godina, ako sam dobro izračunao. I, evo, počeli smo sa onim entuzijastičnim 11 dana bluza 2019. To je bilo zaista puno, jedna karavana koja je nije imala kraja, a danas, evo, ove godine smo sveli se skupa na 5 onako udarnih dana, mislim da je to najoptimalnije od srijede do nedjelje.
0: I da se ne širi baš toliko previše, jer ko će to sve pratiti, onda to je, ovo što će biti svjetsko prvenstvo na 3 kontinenta, ovaj.
1: Da, ja nisam iduće, htio biti kod Trump, ali sam, dakle, ne idemo tako daleko, to je točno, i onda je taj intenzitet puno jači kad je ovako na manjem prostoru. Krećemo iz Opatije danas na ljetnoj pozornici, završavamo nedjelju u Lovranu, dakle Opatija danas, sutra Matulji, prek sutra Mošnička Draga, pa Kastav, subota i nedjelja završno u Lovranu.
0: U Opatiji kreću Talijani danas, je li tako?
1: Da, dva benda, dve formacije koje zapravo dolaze iz Friulja. Ta prva formacija je dosta onako zapažen vokalista i izvrsni saksofonista, tako da to će biti onako malo funky blues za danas, a poslije njega je Mike Sponza band koji dolazi u sekstetu ove godine, ima back vokale i tako dalje, tako i promociju njegovog novog albuma. On je čest gost blues festivala, u svakom slučaju kvalitetan i idealan za jedno otvorenje, talijansko otvorenje, da,
0: baš dobro. E, a sutra će biti Slušajmo Hrvatsko, jel, u Matuljima?
1: Da, sutra smo, evo, baš sve tu lokalni, odnosno regionalni bendovi. Moj bend pojačan sa, dakle, Midnight Blues band sa Maurom Starajem na Hammond orguljama, dakle, to će biti prava poslastica, dva Staraja na Bini.
0: Aha.
1: A prije nas Jet Beckeri, dakle, Grozdanić ekipa koji su apsolutno najbolji blues rock trio na ovim prostorima, tako da, evo, jedna domaća blues atmosfera sutra na štacionu koji je izuzetno zanimljiv jer ima tu scenografiju vlakova, stare stanice i tako dalje, to se nekako poistovjećuje sa blues glazbom. Dobili smo sve moguće dozvole od KŽ-a i sve, tako da ukoliko bude kiše sutra za ovo nekakav neverin, onda smo sve osigurali u Matuljskoj dvorani, međutim po svemu sudeći
0: neće biti ok. I još bi bilo dobro da prođe neki vlak, jel, pa da upotpuni dojam. Petak, Mošnička Draga, vidim Mađari,
1: da,
0: i Švicarci.
1: Riva je, dakle, pozornica za blues u Dragi, tu je Max Dega band iz Švicarske, točno iz Lugana, on je već svirao tu. To je jedan Talijan koji živi u Švicarskoj, ima jednu super petoričlanu ekipu koja svira isključivo blues standarde, a prije njih je jedan trio iz Budimpešte, taj Pilgrims, oni rade obrade Eric Clapton na akustičnim gitarama, vrlo zanimljivo, tako da će biti to nekako uvertira u Drašku noć, a Max Dega će svirati iza toga, dakle, opet u 21 pa sve do nekih pol noći.
0: Možda su ovi Claptonovci se i nazvali po pjesmi Pilgrim.
1: Vjerovatno
0: jesu. Meni jedna od draži, iskreno.
1: To je, okay. I onda je, ja sam ih slušao u biti u Budimpešti, baš znam jer su članovi drugih bendova, tako da su oni zaista virtuozi na klasičnim gitarama, a pogotovo vole te Claptonove obrade. Subota je Barry Finnerty, dakle to je jedan jazz glazbenik iz Kalifornije, San Francisco, ako se ne varam, koji je svirao sa Miles Davisom na turnejama i snimio nekoliko, bio je u studiju s njim puno puta. Njega dovodi Zoran Mastorović koji nastupa s njim. Prije svega toga je jedna blues radionica u 19 sati tog string, dakle žice Tomastic, to je austrijski brand iz Beča, ono, svjetski poznat, koji je, će napraviti radionicu za prezentaciju tih svih mogućih vrsta žica za blues gitare, pa će i ti bendovi moći dobiti priliku i svirati na njima, i to će Zoran Mastojević s svojom ekipom jazzera na neki način predstaviti, a onda naslijedi upravo taj Barry Finnerty i Zoran Mastorović kao prvi band, a onda je onaj highlight cijelog festivala je Erik Sardinas koji dolazi iz Floride, jedan blues slide gitarista, kantautor koji radi savršen, strašan show, tako da je Fortica će biti sigurno onako dosta uzavrela za taj koncert, i to je nekakav vrhunac zapravo tog bluza. Ali ne treba umanjiti ni onu zadnju večer u Lovranu gdje počinje sve 20.30, dakle 26. nedjelju. Tamo je jedan band iz Zagreba, ja sad neću otkrivati imena glazbenika koji svira u puno formacija, ali recimo zanimljivo da će izvesti jedan repertoar J.J. Kelly-ovih pjesama. J.J. Kelly opet utjecao jako na Claptona, pa je to nekakva poveznica Clapton, J.J. Kelly ove godine. Poslije dolazi Bartok, jedan slide kantautor, gitarista iz Italije, kao drugi, vrlo zanimljiv onako pristup na gitari, svira je na sve moguće načine, a vrhunac te večeri u Lovranu je Michael Messer, to je jedan od stari tri najbolja slide gitarista na svijetu, Ray Kuder, Alman i Messer su zapravo možda na tri najbolja slide gitarista na planeti. On je počasni stanovnik grada Kastva, čovjek koga je Hal dopelio u Kastav, i on je, evo, osjeća se tu kod doma, i ove godine nastupao sa svojom formacijom u Lovranu kao zadnji bend. Mislim da je ono festival vrlo internacionalan, ima puno bendova iz Sjedinjenih Država, Engleske, Mađarske, naravno Hrvatske, Italije, i evo još jedan kvalitetan blues, Jerry Rix je pred nama.
0: Eto, dakle, od 22. Opatija do 26. Lovrana, između toga Matulji, Mošnička, Kastav, sa headlinerom Erikom Sardinasom, sa počasnim stanovnikom, starim našim znancem, Michaelom Messerom, jel? Unutra je sa Starajima i sa našim snagama, Ricardo Staraj, hvala vam, naš voljen je za kraj pripremio za one, evo, poletarce koji se tek uvode u priču, koji ne znaju kako zvuči Sardinas, pronašli smo jednu njegovu pjesmu Tonight. Eto, pa ćemo ilustrirati vama, hvala, i vidimo se na
1: Rigoni. Evo, vidimo se, ja, ono, i najvažnije reći da sve, dakle, nema upada, ulaz je free, tako da, evo, neka nam se pridruži ljudi.
0: Još jednom ćemo naglasiti, ulaz je slobodan.
1: Hvala lijepa i vidimo se na bluzu.
0: Živjeli, čao.
1: Adio.

0: do.
1: Jedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
2: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
3: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem Eventima i Moje karte.
4: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
1: Jedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr.

0: Prvi put se više zdravstvenih djelatnika vraća u Hrvatsku nego što iz nje odlazi. Rekla je to danas resorna ministrica Irena Hrstić tijekom razgledavanja obnove najveće hrvatske bolnice za liječenje tuberkuloze Klenovnik u Varaždinskoj županiji.
1: Republika Hrvatska u zadnjih godina ulaganjem onih 3,2 milijarde eura u zdravstveni sustav, kako infrastrukturu, tako i u ljudske resurse, prošle godine prvi puta bilježi obrnuti redoslijed, a to je povratak zdravstvenih djelatnika iz inozemstva u Republiku Hrvatsku. Ja ću zaključiti i imaju zašto.
0: A ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić predstavio je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi. Cilj je osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva podrška potrebna. Trenutačno je u sustavu 3400 osobnih asistenata, a procjena je da ih je potrebno još 2000. Ružić je najavio da će prvi natječaj za zapošljavanje u državnim ustanovama biti raspisani već idućega tjedna. Od 1. kolovoza povećat će se i koeficijent za osobne asistente, što znači povećanje njihovih primanja. U sindikatu zaposlenika u djelatnostima socijalne skrbi procjenjuju da će za redoviti rad biti plaćeni oko 1300 eura. Iz našega kraja, Rijeka bi u narednim godinama trebala postati zeleniji grad. U planu je ozeleniti ulice Matije Gupca, ulice Viktora Cara Emina, zatim Krimeju, Martina Kontuša, Hegedušićevu ulicu i ulicu Zdravka Kučića, kao i parkirališta Potpinjol, Školjić i Bartola Kašića na Srdoćima. Novi izgled trebao bi dobiti i trg Žabica, na kojem je planirana sadnja 37 stabala, fontana i novi prostor za boravak građana. O projektima je za Radio Rijeku

0: da bi stabl, da bi nam lijepo izgledalo, nego naravno stabla stvaraju hlad, smanjuju zagrijavanje, nižavanje temperature, to je dosta zgodno. Išao sam proučavao da vidim šta kažu znanstvena ispitivanja, koliko biti hladnije kad mi imamo stabla. Uh-huh. I temperatura je oko 10 stupnjeva niža kad smo u sjeni, govorim o asfaltu koji je na tlu. I još jedna stvar koja se može napraviti, to je da se poveća propusnost tla, tako da nam vodoodvodni sustav ne bude preopterećen. Vidjeli ste kad su neke velike kiše, sve što je asfaltirano, nažalost sva voda ide u vodolovna grla, u odvodne cijevi i onda se desi preopterećenje. Ako se to riješi na način da se dio te vode upije prije nego što uđe slivnik, automatski je situacija puno bolja.
1: U idućoj sezoni ansambli Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitoga Zajca u Rijeci pričat će priče koje ih povezuju. U vremenu što ga obilježava borba za opstanak, zajedništvo i solidarnost, jedini je način na koji se umjetnici bore. A borit će se u članove riječkih ansambala i vrijedna gostujuća imena u 16 najavljenih premijera. Uglavnom je riječ o redateljima, koreografima i dirigentima, a suradnje su rezultat koprodukcija s kazalištima u Hrvatskoj i inozemstvu. Detalji programa nove sezone bit će dostupni na internetu, gdje od sutra počinju upisi za nove pretplatnike.
2: Vremenska prognoza.
1: Za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku pretežno sunčano. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 28 do 31, a u Gorskome kotaru i Lici od 20 do 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

Neće da se bije Tina Turner, pa neće, kao ni Španjolci, to smo vidjeli, niko da uzvrati na ovoga Paredesa i na Ajalu i na one ostale prljave, ružne i zle. Argentince neće ni navijači praviti nerede, pa je tako Lukas Vazquez s ponosom objavio nekakav post gdje kaže: proslava bez ičega razbijenog, bez prevrnutih kanti za smeće, bez pirotehnike, bez mrtvih ranjenih. Ste vidjeli kako smo mi Španjolci, a ne, kaže, kao Paris Saint-Germain kad je uzao titulu, pa onda stotine tamo ranjenih, auta zapaljenih, kuća srušenih, to je prava fešta. Prema Krčkom mostu imate pojačan promet u smjeru otoka, tako kaže izvješće Haka, a onda se usporeno vozi i na zagrebačkoj obilaznici, jer nas slušaju i u Zagrebu, između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te u zonama radova na državnoj cesti kod Korenice između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačano je također i na raznim dionicama magistrale, u prekidu je katamaran Jadrolinije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, a pojačan je promet i u našoj režiji, jer nam je otišao Domagoj Zorić kad prije, a stigo nam je Deni Gulija, dobrodošao. Ja bih rekao da se cijeli svijet osim Argentine raduje, a možda i neki u Argentini tome što su Španjolci na kraju prvaci, a i cijeli svijet onaj filmski barem gleda, što, ajmo reći, Cine Hill, ako smo tu bliže, ako smo dalje, onda su oči uprte u Sarajevo Film Festival, tamo će žirijem presjedati Emily Watson, britanska glumica, a u žiriju sjedi i naš Igor Bezinović. Pa onda možda do godine vidimo filme, ili za 10 godina. Filme Morte 2 sa Emily Watson u glavnoj ulozi.

0: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Na Trsatskoj gradini osjećat ćete se kao doma uz Marka Škugora. U subotu 25. srpnja kupite ulaznice u sustavu Entrio ili na ulazu na gradinu.
1: Tvoje mjesto za uvijek svježe povrće i ovog ljeta. Domaća paprika Babura, euro 29. Rajčica Grappolo, euro i 9 centi. Tomi, znaš što voliš.
2: 35. jubilarno Kastavsko kulturno leto predstavlja radosne zvuke slovenske narodne glazbe u izvođenju sjajnog i poznatog ansambela Slovenski zvoki. Nemojte propustiti ovaj fantastični doživljaj. Vidimo se na Kastavskoj crekvini 23.7. u 21 sat.
3: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana,

0: за vrijeme.
1: Evo, nice day, kaže Bon Jovi, ha, je li to ironično ili nije? Sad ćemo mi to provjeriti kod Danijele Vlašić, evo nje, orna, odmorna, poslije godišnjeg spremna za nove uspjehe, za točne prognoze. Danijela, dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Evo, mislim da svi su primijetili da sam bila na godišnjem dulje vremena. To je zaista istina, kad sam počela raditi poslije porodinog, to nije bilo tako. Tako da, evo ga, ipak se to vidi, osjeti. A zanimljiva je jedna stvar, da kako evo dugo nismo imali, to je zaista rijetko, da imamo utjecaj azorske anticiklone na vrijeme. Evo, čini se da je jedan ogranak njezini u stvari tu nad nama i gledam temperature i ono vidim jače je naravno, ali jednostavno nekako smo već prizaboravili bili na to i evo ga, zato su takve i temperature zaista ugodne. Evo, najviše temperatura izmjereno u 14 sati je Cres 31 Celzijev stupanj, Rijeka 30, a sve ostalo ispod 30 i možemo reći zaista možemo ponovno biti orni kad su ovakve vremenske prilike. A utjecaj ovog sustava i naravno još onog sjeverozapadnog visinskog strujanja po visini bit će prisutan još nekoliko dana, tako da ćemo zaista odmoriti od vrućina koje se ponovno onda očekuju, nažalost, ipak krajem mjeseca. A pogledajmo i temperature u 14 sati, uz ovo zaista evo krasno sunčano vrijeme, tek tu i tamo ima nešto malo oblaka, puše slabo do umjerena, još samo mjestimice pojačana bura i imamo nešto zapadnog i sjeverozapadnog vjetra. A temperatura zraka u 14 sati zavižan 15, baš onako kako treba biti. Platak 18, Park 20, Crni Lug, Plitička jezera, Jučka Poklon 21, Delnice 22, Gospić 23, Ogulin Otočac 24, Grobnik i Klana 25, Kastavi, Kukuljanovo, Porer, Pula, Aerodrom i Vransko jezero na Cresu 26, Svetionik, Sveti Ivana Pučini 27, Bakar, Dobrinj, Kostrena, Malo Lošinj, Malinska, Opatija, Pazin, Pula, Rovinj i Silba 28, Crkvenica, Poreć, Rab, Krka, Aerodrom i Sen 29, Rijeka 30 i Cres 31 Celzijev stupanj. Prisjetimo se Alberta, nije nam to teško se prisjetiti, da koje puta su te temperature zraka, one koje čitamo u 8 sati, čak i malo i više. A u Rijeci, evo ponovno još malo detaljnije, uz 30 Celzijevih stupnjeva, dakle već od 17.6. imamo uzastopno da temperatura zraka, ona maksimalna prelazi 30, tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1017 hektopaskala, a vlaga na sreću niskih 28%. Temperatura mora i dalje pogodna za kupanje, čak i za one koji su malo smržljivi. U 14 sati Crikvenice, Malinska 25, Malo Lošinj i Opatija 26 celzijevih stupnjeva. Danas će nas pratiti pretežno sunčano vrijeme, a sada tijekom poslije podne, ako sredinom dana, ponegdje će biti male ili umjerene na oblake. Puhat će uglavnom i dalje slaba do umjerena na dijelu područja oko Senjskih vrata, uglavnom i dole malo južnije od Svetionika, Porer, mjestimice i pojačana bura, a na drugom, na ostatku područja, veći dio poslije podneva zapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer ponovno na cijelom području slaba bura i istočnjak. Mora u tim prilikama malo mjestimice do umjereno valovito. Sutra u četvrtak pretežno sunčano, a od sredine dana sutra uz razvoj oblaka mjestimice može biti kiše ili pljuska s grmljavinom, to će biti kratkotrajno, većinom će se držati granice sa Slovenijom, dakle dijelovi unutrašnjosti Istre i Gorski Kotar i Lika. Uz obalu bi trebalo biti suho. Puhat će slaba do umjerena bura i istočni vjetar sredinom dana, koji danas zapadni i više malo i prema jugozapadnom vjetru će ići, ali to će biti slab vjetar uglavnom, a navečer i u noći će bura ponovno jačati. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito, temperatura zraka još malo niža i evo i za četvrtak se nadam da će ipak barem jedan dan temperatura zraka u Rijeci preći i ova maksimalna biti ispod 30, ali evo ga, to sam jučer mislila, pa me ipak dočekalo 32 ujutro, što je izmjereno na maksimalnom termometru. U petak sunčano, malo još toplije, puhat će bura, umjerena mjestimice, pojačana i jaka, koja će onda slabiti prema kraju dana i okretati na zapadni i jugozapadni vjetar, a u subotu će zapuhati jugo, koje će se onda postupno razvijati i jačati kao uvod jednu moguću promjenu vremena u nedjelju, ali u subotu za sada na većem dijelu područja sunčano. Dakle, nešto malo nestabilnosti sutra, a onda u petak i subotu stabilnije, ali i mali porast temperature zraka. Mm.
1: Kako ste to rekli, smržljivi? To mi je nova riječ, mora zapamtiti to.
2: Zapamtiti, ali da zapišite.
1: To je za ono umjesto zimogroza, ne?
2: Vi ljepše mi je to nekako.
1: Pa da, zašto postoji zimogrozan?
2: Zimog ima grozan u sebi, taj, to mi se ne sviđa.
1: Ja, a ne postoji ljetogrozan, ne, to ne postoji.
2: A to sam to sam ja.
1: Kaj ste rekli da ide taj val, da emigriram?
2: Koji sad val?
1: Taj, pa to, taj toplinski novi.
2: A to negdje krajem mjeseca, početkom.
1: Dobro. Ovog. Ja ću u Argentinu.
2: Ne trebate tako daleko gledati. Uživajte u današnjem danu.
1: Gledam prema Argentini, tamo ću emigrirati. Tamo, rekli su da je tamo malo iznad nule, tek toliko.
2: Tako, dobro, u tabanim putevima idete.
1: Politička klima je okej. Okay. Dobro, Danijela, hvala i evo, da nam što kasnije dođe taj novi val.
2: Može, pošaljite mi kartulinicu iz Argentine. Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: I guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that.
1: 15 je sati.
2: Radio Rijeka. Danas aktualno.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Trenutačno je u sustavu oko 3400 osobnih asistenata, a procjena je da ih nedostaje oko 2000. Resorno je ministarstvo donijelo odluku o zapošljavanju asistenata koje neke ustanove već mogu početi primati. Natječaji će biti objavljeni idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić.
3: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
1: Država mijenja pravila za razvoj hrvatskih otoka. Nakon novog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji i gdje su najveće potrebe za ulaganjima, ali i uvesti jasnija pravila za proizvode koji nose oznaku hrvatski otočni proizvod. Detalje o mjerama koje se pripremaju za otočane iznio je ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić.
4: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
1: Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Danas mu je uručena nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva. A evo što je rekao prilikom preuzimanja nagrade.
5: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu. Odlazak u inozemstvo nije mala stvar, ali se nadam da će mi pružiti jako dobro iskustvo i kvalitetnije obrazovanje.

0: vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan, a što se tiče budućnosti daljnjeg obrazovanja, nekako mislim da ću dovršiti u inozemstvu i svako neko prvo zapošljavanje i stjecanje vrijednog iskustva bi volio odraditi ipak vani.
1: U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan RH. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Radi se o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika, a cilj je omogućiti mladima izvan zemlje da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i osnaže veze s matičnom državom. Jedna vijest iz svijeta. Europska unija neće financirati ovogodišnji venecijanski bijenale zbog sudjelovanja Rusije. Manifestaciji će uskratiti planiranih 2 milijuna eura uz objašnjenje da kulturni projekti koji se financiraju novcem europskih poreznih obveznika trebaju štititi demokratske vrijednosti, poticati otvoren dijalog, raznolikost i slobodu izražavanja. To su vrijednosti koje se u današnjoj Rusiji ne poštuju, poručila je Europska komisija. Idemo u naš kraj. Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić održala je jutros sastanak s predstavnicima udruga branitelja i Riječke armade na temu Škurinskoga murala. Podsjećamo, sastanak je dogovoren nakon što je grad Rijeka prvo uklonio HOS-ov mural, a potom su ga članovi braniteljskih udruga i armade ponovo oslikali. Izjave nakon sastanka niti jedna, niti druga strana, a niti treća nije htjela davati, no predstavnici braniteljskih udruga izrazili su zadovoljstvo održanim sastankom. Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkule, i Klaudio Vukonić, predsjednik zajednice udruga Domovinskog rata PGŽ, kratko su se nakon sastanka novinarima obratili.
2: Zajedno smo se dogovorili da ćemo imati zajedničko priključenje grada Rijeke i zajednice udruga kluba navijača Armada, tako da evo za sad je to to.
3: Pozitivno i konstruktivno, to je ono što je najbitnije u interesu svih nas, znači troje grada Rijeke, zajednice udruga Domovinskog rata, odnosno svih branitelja, isto tako i Armade. Priopćenje će biti napisano, odobreno svih nas skupa i objavljeno na medijima. Nakon priopćenja stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije. Pa ima tema o kojima smo razgovarali, o kojima ćemo u buduće jako puno razgovarati i teme koje se tiče opće braniteljske populacije, ne pojedinačne braniteljske populacije. Mi smo, što je Perica rekao, mi smo zajedno i zajedničko nastupamo i nas ne interesiraju pojedinci, osobna mišljenja i stavovi. Znači, ja ne mogu svoje mišljenje staviti ispred stava braniteljske populacije. To je najbitnije.
1: Priopćenje o detaljima sastanka i sudbini murala još nismo dobili. Granica pomorskoga dobra u Opatiji tema je koju su prošloga tjedna u javnosti pokrenuli opatijski vijećnici nezavisne liste Neve Slani. Zatražili su od grada Opatije da odustane od prijedloga smanjenja granica pomorskoga dobra na području Slatine, Tomaševca i Zerta, stoji između ostalog u priopćenju medijima. Zahtijevaju da lungomare i obalni pojas zadrže status pomorskoga dobra, smatrajući da po zakonu, povijesti i svojoj funkciji nedvojbeno tome pripadaju. Upozoravaju na mogućnost postupne privatizacije javnoga prostora. Poslušajmo izjavu opatijske vijećnice Neve Slani.
4: Ono što se pitamo je kako s jedne strane grad Opatija moralno može prema svojim građanima predlagati smanjenje pomorskog dobra, dakle dobra koje je opće dobro, garantira jednako korištenje, jednake uvjete pristupa korištenja svima. Kako je moguće grad Opatija upućuje takav zahtjev bez obrazloženja? Apeliram na sva tijela javne uprave i institucije da postupaju zakonski, stručno i moralno. Mi svi to pomorsko dobro moramo čuvati. Dakle, stvarno ne bismo smjeli biti na nekakvim suprotstavljenim stranama u ovom trenutku, moramo biti svi na istoj strani.
1: A o tome je danas u našem programu govorio opatijski gradonačelnik Fernando Kirigin, koji tvrdi da je jedina namjera pomorsko dobro promijeniti u javno dobro, kako bi se ti dijelovi iznad šetnice mogli urediti i kako

0: bi njima upravljao grad.
1: Imamo nekoliko korekcija na nekoliko mjesta. Najbliže moru ili pomorskom dobru je na Tomaševcu, a cilj samo jedan. Uređenje zgrada, uređenje tih dijelova. Znači imate cijelu pančeru koja se nalazi na pomorskom dobru. Predložili smo da to ode u javno dobro. Te insinuacije o prodaji javnog dobra, skidanju statusa javnog dobra, čujte, to su smiješne. Javno dobro, što će se desiti u ovom dijelu ispravljanja šetnice iznad nivoa, će nama samo omogućiti da uredimo pančeru, da uredimo dijelove šetnice, da uredimo dio kod Tomaševca i da s time upravljamo tko? Mi u gradu Opatiji.
0: A Rijeka bi u narednim godinama trebala postati zeleniji grad. U planu je ozeleniti ulicu Matije Gubca, ulicu Viktora Cara Emina, Krimeju, Martina Kontuša, Hege Dušićevu i ulicu Zdravka Kučića, kao i parkirališta pod Pinjol, Školjići i Bartola Kašića na Srdočima. Novi izgled trebao bi dobiti i trg Žabica, na kojem je planirana sadnja 37 stabala, fontana i novi prostor za boravak građana. O projektima je za Radio Rijeku govorio urbanist, arhitekt i riječki gradski vijećnik Marin Račić, koji ističe da je cilj zapravo više od samog uljepšavanja grada.
2: Ne samo zato da bi stabla, da bi nam lijepo izgledalo, nego naravno stabla stvaraju hlad, smanjuju zagrijavanje, snižavanje temperature, to je dosta zgodno. Išao sam proučavati da vidim šta kažu znanstvena ispitivanja, koliko biti hladnije kad mi imamo stabla. I temperatura oko 10 stupnjeva niža kad smo u sjeni, govorim o asfaltu koji je na tlu. I još jedna stvar koja se može napraviti, to je da se poveća propusnost tla, tako da nam vodoodvodni sustav ne bude preopterećen. Vidjeli ste kad su neke velike kiše, sve što je asfaltirano, nažalost sva voda ide u vodolovna grla, u odvodne cijevi i onda se desi preopterećenje. Ako se to riješi na način da se dio te vode upije prije nego što uđe slivnik, automatski je situacija puno bolja.
0: Kultura. U idućoj sezoni ansambli Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitoga Zajca u Rijeci pričat će priče koje ih povezuju. U vremenu što ga obilježava borba za opstanak, zajedništvo i solidarnost su jedini način na koji se umjetnici bore, vjeruju. A borit će se uz članove riječkih ansambala i vrijedna gostujuća imena u 16 najavljenih premijera. Tatjana Sandalj.
3: 5 premijera igrat će hrvatska drama. Idiot Dostojevskog, Ovdje počinje šuma Monike Herceg, Ibsenov neprijatelj naroda, Nazorov veli Jože i Naslov, o kojem govori ravnateljica ansambla Petra Šegić-Biljanžic.
4: To je predstava koju smo intendantica i ja naručile našim riječkim autorima i tako je nastao Omnibus po tekstovima Te Tulić, Eve Simčić, Dore Šustić, Zorana Žmirića i Davora Mandića. Fokus naše predstave Corpus Separatum je naš grad.
3: Ibsenom, ali Hedom Gabler bavit će se baletni ansambl vođen Valentinom Turku.
5: Ona vrlo, vrlo poentira i bavi se dramskim konceptom, jako, jako radi na instančanosti određenih likova.
3: Govori ravnatelj Leonard Jakovina. Sve tri baletne premijere bit će svjetske proizvedbe umjetnički relevantnih gostujućih redatelja i koreografa. Opera će uz Rosinijevu Pepeljugu i Wagnerova Ukletog Holandeza prvi put u Hrvatskoj ponuditi cjelovitu Medeju Luigija Cherubinija. Ansambl talijanske drame, koji slavi 80. rođendan, na popisu ima Pirandella, Eshila, Ariosta, De Filippa i Lacinija.
6: Koji je pred 2 godine osvojio sa svojim tekstom Qualcosa che inseguiamo con rabbia. Velika priznanja u Italiji, a mi ćemo mu dati priliku da taj tekst doživi svoje prvo postavljanje na scenu.
3: Govori ravnateljica Noemi Desardo. Dodajmo tome i koncertni program u kojem ćemo slaviti obljetnice Zajca, Kolarovih i Beethovena. Detalji programa nove sezone bit će dostupni na internetu, gdje od sutra počinju upisi za nove korisnike pretplatničkih ciklusa HNK Zajca.
0: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirao Deni Gulija, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke u nastavku Sport i vrijeme.
7: Sport.
0: Albert Petrović.
7: Vidjeli smo jučer taj redizajnirani Dinamo, opći dojam tako-tako. Ili da se stručno izrazimo, vole posjed, ali realizacija im nije forte i definitivno fali zadnji pas. A Švicarci uopće nisu bezopasni, ako ih uopće možemo zvati Švicarcima. No optimisti već gledaju dva koraka unaprijed, pa pod pretpostavkom da hrvatski prvak prođe i Tun i vjerojatno Sopićev Žalgiris, u ždrijebu za play-off bit će nositelj. Najgore što ih može zadesiti je, ne daj Bože, opet grčki AEK. Uglavnom ništa od mogućeg sraza sa Zvezdom. Mi u Rijeci pak idemo korak po korak. Prvi je već sutra, kad na Rujevicu stižu od Bugara poraženi Sjevernoirci. Raport o stanju predaje Matijaš Kek.
8: Mi smo probali kroz pripreme koje su bile u idealnim uvjetima dobro se pripremiti, povezati neke nove igrače u ekipu. Pa će utakmica već sutra i u uzvratu u London Derryju pokazati šta smo napravili. Što se tiče nekih povreda u ekipi, otpao je Pulić, otpao je Čubelić. Za sada još imamo taj sada zadnji trening. Prije svega mislim da moramo razmišljati o nama, o našoj kvaliteti, o našoj prezentaciji na igralištu. Ja vjerujem na punoj Rujevici.
7: A ja vjerujem i puno slušateljstvo Radio Rijeke. Sastanak u 20.45 u našem programu, nemoj da mi neko izostane. Ili da mi gleda Hajduk, koji u isto vrijeme ugošćuje Pafos. Španjolski jas ugostio je Slavena Bilića, koji se još nije izjasnio o Modriću u repki, pa se svi pitaju ima li života poslije Luke. U Milanu se još ne pitaju jer je pristao na još godinu s Rossonerima. A Morgan Rodgers postao je najskuplji engleski igrač u povijesti. Chelsea ga je Aston Villa platio 117 milijuna funti, tek toliko da za milijun premaši dosadašnji rekord Andersona. Chelsea kupuje na veliko, ko kaže da penzići nemaju para. Evo jedne iz crne kronike, dvostruki olimpijski prvak u veslanju, 50-godišnji Olaf Tufte pronađen je mrtav na svom imanju kraj Osla. Istraga je u tijeku. I jedna iz, vjerovali ili ne, New York Post objavio da se Trump zalaže da Infantino bude novi šef Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. I to u ožujku iduće godine. Bude li tako, FIFA je spašena, a svi mi drugi smo nagrajsali. No postoji mali problem, sa 6 milijuna koliko sad zarađuje, spao bi na tričavih 400 tisuća. I don't think so.
9: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
10: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano, od sredine dana uz razvoj oblaka, mjestimice moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Većinom u Gorskom kotaru, Lici, unutrašnjosti Istre te uz granicu sa Slovenijom. Puhat će slabo da umjerena bura, istočni vjetar, a sredinom dana umjeren zapadni i jugozapadni vjetar. Na večerju noći bura u postu promjačanju. Mora u tim prilikama malo da umjereno valovito. Najniža jutra temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 22 celzijeva stupnja, unutrašnjosti Istre od 13 do 17, a najviša dnevno od 27 do 30 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, a najviša dnevna od 20 do 25.
9: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kärcher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: Tvoje mjesto za super ponudu. Sir mozzarella Galvani 125 grama, €99. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Monini 7,99 €. Tommy, znaš što voliš?

0: uključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Stevie Wondera koji nas je odveo u neka davna vremena, vraćamo se u realnost, u sadašnjost, vidjet kakva nam je na cestama. Pomoće nam Irvin Filipović. Irvin, dobar dan.
2: Dobar dan također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Kako nam je stanje?
2: Dosta je dobro, evo, bar po pitanju sigurnosne situacije cestovnog prometa na vašem širem području. Nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, iako evo nije blizu vas, no dogodila se jedna nesreća na državnoj cesti D1, mjesto Točak, to je negdje u blizini Slunja, Krnjaka. Spominjemo više kao upozorenje, naravno turistička zemlja, a vi ste k tome i u tom smislu živi svjedoci. Po pitanju gustoće prometa, da se ne razlikuje puno radni, neradni dan ili vikend, pa malo da pripazimo posebice na onaj sigurnosni razmak između vozila. Naravno i veći broj mopedista, motociklista, biciklista živo je na našim cestama, pripazite i dalje jedni na druge. Zona radova, malo strpljenja, već smo navikli na nju, tunel Učka, čvor Matulji, vrlo zahtjevni radovi na takvom terenu, pa se vozi usporeno u oba smjera na nekoliko dionica uz semafore. Oslabio vjetar u priobalju, bura, tako da nam je Jadranska magistrala unazad oko 2 do 3 sata u potpunosti otvorena za sve skupine vozila. Za pomorski promet još uvijek samo u prekidu jedna katamaranska linija koju održava Jadrolinija na relaciji Kraljevica-Lun. Ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu.
1: Irvin, hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

Dvije minute do 16 sati, što ima u svijetu? Španjolska i Francuska i dalje se bore s golemim požarima. Simon Rožman, novi trener Zrinskog, kojeg je naslijedio našeg Štimca, a i Rožman je naš. Sjetimo se, ide s optimizmom na Island, gdje će protiv Valura probati izboriti dobar rezultat za mirni uzrat drugog pretkola konferencijske lige ovoga puta, a Bugarska je odobrila stacioniranje američkih aviona cisterni za opskrbu na svom teritoriju, iako ih je Iran upozorio, nemojte to raditi. Što da mi vas upozorimo, nemoj da mi neko mijenja frekvenciju. Za dvije minute, Žurnale Radio.

0: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffel Prutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
0: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffel Prutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

Ljeto, nikad duže ljeto od ovog, ja ne pamtim, nismo ga ni zagrebli, koji smo danas, 22. A kako su rekli meteorolozi, od 17.6. nismo se spuštali ispod 30, nijedan dan, maksimalno, pa ni danas, ali sad smo spušteni, sad smo down, sad smo na 28, pa ja bih rekao da je to u redu nakon onih 30 i kusur što smo imali. Evo recimo Dubrovnik je na 33, neka pate i oni malo. Na cestama problema nema ni na morima, osim onog jednog lokalca katamarana što ide Kraljevica Crkvenica Krk-Rab, on je trenutno u prekidu, ali može se, vjerujem, i drugim sredstvima doći na otoke, a može se lako i u Opatiju, gdje večeras, čuli smo, na ljetnoj počinje Jerry Ricks Blues Festival, danas su talijanske snage. Na redu za otvaranje Pussy Wagons, atraktivni nastupi, energični nastupi, poznati su po tome, i Mike Sponza Band, jedan od najjačih, najuglednijih europskih blues gitarista, početak u 21. Kad smo već krenuli s jazzom, onda i nastavimo treća večer festivala Štikla, rezervirana za Denis Razumović, Raz Kvartet, opet jedan od najznačajnijih hrvatskih i šire jazz saksofonista i dugogodišnji protagonist riječke jazz scene, predstavlja program u kojem se susreću jazz, blues, funk i snažna improvizacijska energija, početak u 21.30 Štikla. Amo se mi vratiti u Opatiju, tamo imate u Vili Anđolini, odnosno Hrvatskom muzeju turizma, izložbu Tisje Kljaković Brajić, koju obožavamo, a ova se zove Eh, niko više ne krade hotelske šugamane, nova serija crteža i slika 41. A u istom tom muzeju, u povodu obilježavanja Dana grada Opatije, u 19 sati predavanje profesora doktora Berislava Valušeka Nova čitanja crkve Svetog Jakova u Opatiji. U 21. u Gradskoj knjižnici Rijeka imamo predavanje i pripovjedački program Nespokojni, ukleta povijest duhova, sablasti i prikaza sa dark storytellerom Kristijanom Petrovićem. Kroz jezovite priče, povijesne zapise i legende iz različitih kultura, posjetitelji će istražiti fascinantan svijet nadaranih pojava koje stoljećima bude strah, znatiželju i maštu. Kristijan Petrović, svi smo mi Petrović i Dark, pomalo. Astronomski centar Rijeka 21, obiteljski, znači nije Dark, animirani film Dalje od sunca, rekla sam ti, ne, samo Dalje od sunca, o novo otkrivenim planetima. U 22, organizirano vođeno promatranje u zvjezdarnici uz povoljne vremenske uvjete. Pazio, Društvo arhitekata Rijeka poziva zainteresirane da im se pridruže u 19, još je vruće u 19, na šetnici Molo Longo iza zgrade dezinsekcije, gdje će s pogledom na Metropolis i gradskom kulisom Rijeke u pozadini predstaviti publikaciju Metropolis, perspektive novog grada. Art Kino Zauzdan 21. I vrijeme je da se mi malo zauzdamo. E, sad neću vam reći kamo danas, nego kamo sutra. Dakle, u sklopu Ljeta na Pajolu, gdje je drugo nego na Pajolu, gostuje Mile Mijač i Krivo društvo. Kako piči Mile Mijač, i on je blues majstor. Deni, samo pusti. Samo

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Nakon prijepora oko murala na Škurinjama, grad Rijeka, braniteljske udruge i armada dogovorili su niz zajedničkih koraka za uređenje statusa braniteljskih murala i spomen obilježja. Dogovoreno je da će se izraditi popis svih postojećih murala posvećenih Domovinskom ratu i odrediti nove primjerene lokacije, a cilj je da oni koji ispunjavaju uvjete dobiju potrebne dozvole i trajnu zaštitu. Grad će nastaviti i aktivnosti na zaštiti mosta hrvatskih branitelja te razmotriti projekt uređenja Parka heroja. Sudionici sastanka uputit će i zajednički zahtjev nadležnim ministarstvima za jednoznačno tumačenje propisa o obilježjima ratnih postrojbi na muralima i spomen obilježjima. Poručili su kako se sva otvorena pitanja trebaju rješavati dijalogom i u skladu sa zakonom, a ne kroz podjele u javnosti. Na vrhuncu smo turističke sezone, a uskoro će se znati i potpuni podaci za srpanj. Glavni čovjek Hrvatske turističke zajednice, Kristijan Staničić, zadovoljan je dosadašnjim tijekom turističke godine.
2: Pa ja bih rekao da je dosadašnji tijek turističke godine u skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobar, s obzirom na činjenicu da smo evo nakon 6 mjeseci ponovili rekordne brojeve iz prošle godine. U prvih 6 mjeseci mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče srpnja, ne mogu govoriti još o brojevima jer su oni nepotpuni, neslužbeni, ali za sada tijek turističke godine u srpnju ide isto tako u skladu sa našim očekivanjima i negdje na razini prošle godine.
0: Osvrnuo se na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u odnosu prema konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije i Grčke, poručuje da smo u nečemu povoljniji, a u nečemu skuplji. Fokus nam je da budemo što bolji domaćini, a cijene uvijek regulira tržište, zaključuje čelnik HTZ-a. U Hrvatskoj nedostaje oko 2000 osobnih asistenata zbog čega se poboljšava njihov radni status i prava. Moći će se zapošljavati i u 50-ak ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač država, a ne samo preko udruga kao što je dosad bio slučaj. Prvi natječaj bit će objavljeni idući tjedan. Predsjednica sindikata djelatnika u socijalnoj skrbi Kata Dimić smatra da je riječ o velikom iskoraku.
3: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će dakle plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
0: Novosti o osobnim asistentima pozdravila je udruga Sjena jer će pomoći osobama s invaliditetom. Ipak ističu da je ono što se predstavlja kao velika reforma zapravo ispravak višegodišnje pogrešne politike i primjene zakona. Podsjetimo, upravo na poticaj te udruge Ustavni sud ukinuo diskriminatorne odredbe zakona o osobnoj asistenciji. Udruga ističe kako ni sada neće prihvatiti da se stvori sustav u kojem će korisnici imati pravo samo na papiru.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Danijela Vlašić.
4: Pretežno sunčano, od sredine dana uz razvoj oblaka, mjestimice moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Većinom u Gorskom kotaru, Lici, unutrašnjosti Istre te uz granicu sa Slovenijom. Puhaće slaba do umjerena bura, istočni vjetar, a sredinom dana umjeren zapadni i jugozapadni vjetar. Na večerju noći bura u postupnom jačanju. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 22 Celzijeva stupnja, unutrašnjosti Istre od 13 do 17, a najviša dnevno od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru, Lici, najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, a najviša dnevna od 20 do 25.
1: Slušali ste vijesti.

to Man 5 i 8, ko će ako neće Vojko Vlaga, ko će vas nagrađivati ako neće Radio Rijeka, i to jednim finim wellnessom za 7-8 minuta. U međuvremenu pitamo se, ako će Rodri, kao što želi, otići iz Citya u Real Madrid, a želi silno, i drugi neki odlaze, ko će uopće ostati u tom Cityu, u tom gradu, Manchesteru? Ostaće Phil Foden, i to do 2030. produžio je ugovor s građanima.

Da nisam pročitao na ekranu, ne bi znao da čovjek kaže but I feel good. But I feel good, ok, uvijek se osjećam good kad predstoji ono vrijeme da vas darujemo. To će biti, rekli smo, za, prije smo rekli za sedmak, osmak, sad je za tri četvrtak. Onaj, radim vam malo ono suspensa, napetosti u međuvremenu. Ha, gledaj, jel vas na što podsjeća ova vijest? Kaže, bošnjački izaslanici u Vijeću naroda Republike Srpske pokušat će pred ustavnim sudovima u zemlji osporiti zakon kojim je u srpskom entitetu uz ustaška obilježja i veličanje ideologije NDH postalo kažnjivo i isticanje ratnih simbola, uključujući zastave s Ljiljanima. Klub bošnjačkog naroda tvrdi da se zabranom simbola armije BiH i ratne zastave s Ljiljanima zadire u vitalni nacionalni interes Bošnjaka, jer ih smatra dijelom svojeg povijesnog identiteta, kulture, sjećanja i kontinuiteta Bosne i Hercegovine. A boga mi, onaj srpski narodnjak maznuo bio Halidu onu pjesmu, kako ide ono, poljem se širi miris Ljiljana, i prekrstio Ljiljane u Tamjana i onda pjeva poljem se širi miris Tamjana. Kakav miris Tamjana, brate? Ja kad čujem miris Tamjana, bježim glavom bez obzira.

0: 9 kvara, do you believe da vas nagrađujemo jednim vrijednim darom, odnosno nagrađuje vas firma Tree of Life koja posluje odedavno na Trsatu, a do sad je na Bonaviji. If you believe, nazovi 210-777 i još ako vjeruješ, a vjeruješ da će biti prelagano to dobiti. Ne mislim prelagano dobiti telefon, nego prelagano dobiti nagradu, jer će pitanje biti prelagano, a takve su i ruke vješte cura na Trsatu koje vas i masiraju i relaksiraju i svašta vam rade. U njihovoj ponudi možete naći masaže, wellness masaže, rituale tijela, spa rituale, posebni rituali za parove, kozmetičke tretmane prilagođene vašim potrebama. I upravo jedan takav dajemo danas, odnosno daju cure iz Tree of Life Trsata. Dakle, riječ je o Blitz hidratantnom tretmanu lica. Nemojte da vas zavara ovo Blitz, jer on traje 30 minuta. Ako je Blitz 30 minuta, kakav je onda onaj koji nije Blitz? Zašto nam to treba? Jer kad koži treba brza doza svježine, intenzivna hidratacija vraća licu mekoću, blistavost i zdrav njegovan izgled. A sve je to na Trsatu, ulici Drage Šitara, na broju 34, a sve informacije možete dobiti na 095-35-77-175. I zapamtite, molim vas, because I shall say this only once, danas, samo da ću reći iduće srijede, dakle, firma se zove Tree of Life. Kako se ono zove firma Tree of Life? Drvo života ili tri, njih tri od života, cure. Od života, o života. Evo nama zagonetnijeg stihova za jedan blic hidratantni tretman lica. Koji će biti takav da vas neće prepoznat, kako bi rekao Bora Todorović, u onom vruć svetor izaziva šok u pozitivnom smislu. Doživit ćete šok u pozitivnom smislu. Ako riješite moj zagonetni pojam koji glasi ovako. Deni, da čitam ili još malo suspensa? Još malo suspensa. Ne, da čitam. A može recitacija. Ne, evo pjesma, a može recitacija. Dakle, ovako. Slušajte me dobro, jer I shall say this only once. Dakle, ovako. Naš je pojam ženstvenoga roda ukras glave svakoga naroda. Cijepaju je neki ili u jaju traže, niz nju ide onaj ko se uvijek slaže. Našla se i usred fifine blamaže, kažu suci, senzor nikada ne laže. Jeste li odustali? Da vidimo, jeste li odustali?
1: Nisam.
0: Niste odustali?
1: Ne.
0: E kako bi ja sad trebao reći, pa, pošto je kod meni, kako bi rekli u nekom frizerskom salonu, jeste li odustala?
1: Odustala.
0: Jeste li odustala? To je primjerenije. Jeste li odustali? Nećemo odustati od ovog odustali, jel tako?
1: Da.
0: I nećemo odustati od hidratantnog tretmana lica.
1: Tako je.
0: A treba nam samo jedna riječ.
1: Dlaka.
0: Reci samo riječ i ozdravit će. Šta se reći? Dlaka.
1: Dlaka, da.
0: Dobro je. Sad mi te... Bravo. Sad mi trebaju najmanje dvije riječi.
1: Aha.
0: Vaše ime i prezime.
1: Loreta Božić.
0: Loreta Božić.
1: Da.
0: Christmas came early this year.
1: Yes.
0: Božić je stigao ranije za vas ove godine. Znate što ste dobili?
1: Otprilike.
0: Otprilike, da čujem. Šta ste otprilike dobili?
1: Nekako hidratantno nešto.
0: Da, nešto.
1: Pola sata. Evo,
0: to je bitno da morate iz vašeg dragocjenog vremena izdvojiti.
1: Tako je.
0: Pola sata, ako ne, dajte meni. Meni to uvijek, ja skupljam ove što odbace.
1: Aha, okay.
0: I onda odem tamo. 30 minuta, blic, hidratantni tretman lica.
1: Blic.
0: A gdje ćete poći?
1: Na Trsatu, Tree of Life, je tako?
0: Mm-hmm, dobro, a gdje je to?
1: Na Trsatu.
0: Aha. Na Trsatu, Lipo, Cvatu. Veliki je Trsat, brate. Ima...
1: A ne, nisam zapamtila ulicu, znači, ali ću upravo...
0: Pa dobro, znate gdje ona Novogradnja, tamo, iznad groblja, tamo.
1: Okay.
0: Iznad, znate, je li tako, da. Novogradnja, ona kad se ide ulicom Drage Ščitara, prema gore.
1: Okay.
0: Ono, tamo kažu da je Kosturnica je negdje blizu tamo, jel?
1: Ok.
0: Tamo nešto i tamo, u prizemlju te Novogradnje, ne možete faliti.
1: Može.
0: Ok, alo, a kad ćete to ćete se dogovoriti sa curama, hoćete dati svoj broj pa da vas oni zovu ili ćete vi zvat njih?
1: Ma, mogu ja zvat njih.
0: Ma, ajde onda pišite broj.
1: Može.
0: Ok, 095.
1: Može.
0: 35.
1: Da.
0: 77.
1: Mm-hmm.
0: 175.
1: 3577175.
0: Bravo. Ako ste promašili, jednostavno ukucate Tree of Life i
1: da,
0: ovo
1: može.
0: Radimo samo zato da ponovimo još jednom broj telefona.
1: Dobro, može.
0: Gari. E, i ovako, slikate se sada prije, pošaljite sliku meni i onda nakon tretmana, prije i poslije.
1: Može.
0: Ovo je hidratacija lica, ali vi možete i cijele figure. Kako god. Dobre. Okay.
1: Može, hvala.
0: Loreta,
1: hvala,
0: čestitamo.
1: Može, hvala vam.
0: Ajde, živjeli, živjeli. Jeste primijetili kako je Loreta jedva čekala da utekne? Da imam sad još jednu. Još jedna, idući put, Tree of Life, Trsat, 095-3577-175. Hidratizirajte se do tada ili što već.

Mamaro. Hey, yeah.

0: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije. Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr. U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije. Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Poslušajte Nenu Belana pod zvijezdanim nebom u tišini Trsatske gradine u petak 24. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili na ulazu. Moja
2: želja. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
1: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem eventima i moje karte.
3: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.

crni baš, ba, bez veze šta, ne možeš ni jedro od njega napraviti, osim ako nije za onaj piratski neki brod, ali onda nije baršun, nego ko zna što je. Uglavnom, mi u Rijeci imamo Homo Sea Teč, a u Patici imaju Homo Sea Bordižat. Tradicionalna regata održana u organizaciji jedriličarskog kluba Opatija u nedjelju je okupila velik broj zaljubljenika u jedrenje. U svom 18. izdanju regata je okupila 26 jedrilica i više od 150 jedriličara koji su uz vrlo povoljne vremenske uvjete odmjerili snage na atraktivnoj ruti od Slatine do Preluka. Otvorio je gradonačelnik Fernando Kirigin, a natjecanje se bodovalo za kup Hrvatskog primorja, time je dodatno potvrđena njegova važnost u domaćem jedriličarskom kalendaru. Najuspješnija posada ovogodišnje regate bila jedrilica Follow Us Vulkan Nova, na kojoj kormilario Ivica Ščurić i ostvario najbolji rezultat, te odnio okup.

0: 18 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Nakon prijepora oko murala na Škurinjama, grad Rijeka, braniteljske udruge i armada dogovorili su niz zajedničkih koraka za uređenje statusa braniteljskih murala i spomen obilježja. Dogovoreno je da će se izraditi popis svih postojećih murala posvećenih Domovinskom ratu i odrediti nove primjerene lokacije, a cilj je da oni koji ispunjavaju uvjete dobiju potrebne dozvole i trajnu zaštitu. Grad će nastaviti i aktivnosti na zaštiti mosta hrvatskih branitelja te razmotriti projekt uređenja Parka heroja. Sudionici sastanka uputit će i zajednički zahtjev nadležnim ministarstvima za jednoznačno tumačenje propisa o obilježjima ratnih postrojbi na muralima i spomen obilježjima. Poručili su kako se sva otvorena pitanja trebaju rješavati dijalogom i u skladu sa zakonom, a ne kroz podjele u javnosti. Na vrhuncu smo od turističke sezone, a uskoro će se znati i potpuni podaci za srpanj. Glavni čovjek Hrvatske turističke zajednice, Kristijan Staničić, zadovoljan je dosadašnjim tijekom turističke godine. Osvrnuo se i na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u odnosu prema konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije i Grčke.
2: Treba malo razlikovati u kom segmentima smo skuplji, u kom segmentima smo i povoljniji. Dakle, postoji segment turističke ponude i u smještaju, u ugostiteljstvu i u ostalim uslugama gdje smo povoljniji, postoji tamo gdje smo manje povoljni, ali o cijenama smo puno pričali i puno se govorili u pripremi ove turističke godine. Mislim da je sad fokus na tome da budemo što bolji domaćini, da budemo što bolji u smislu kvalitete naših usluga i ja bih rekao da tržište uvijek regulira cijenu, pa tako će to biti ovaj put.
0: Pulska policija privela je 41-godišnjeg hrvatskog državljanina za kojeg sumnja da je zajedno s još trojicom, za kojima se još traga, u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca, nanijevši jednom teške, a drugome lakše ozljede. Neslužbeno se doznaje da je riječ o medulinskom ugostitelju. Do sukoba je došlo nakon što su svi bili gosti jednog ugostiteljskog objekta, a slovenski državljani su pokušavali uspostaviti kontakt s djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Tijekom jučerašnjeg nevremena na moru je zabilježeno nekoliko akcija spašavanja. Kod otoka Hvara lučka kapetanija spasila je 12 španjolskih državljana s nasukane jedrilice, među kojima je 6 djece. Svi su evakuirani na spasilačku brodicu i prevezeni u Hvar, niko nije ozlijeđen. Jedrilica je zatim otegljena u hvarsku luku gdje će ostati do završetka očevida. Pulska pomorska policija istodobno intervenirala kod Kamenjaka gdje je iz mora spasila dvoje mađarskih državljana. Oni su otplivali do obližnjeg otočića, a nakon što su primijetili približavanje nevremena, pokušali su se vratiti prema obali, no jake morske struje onemogućile su ih u tome i počeli ih nositi prema otvorenom moru. Vratili su se na otočić gdje ih je pronašla i spasila policija. Bili su iscrpljeni, ali bez ozljeda.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Danijela Vlašić.
3: Pretežno sunčano, od sredine dana uz razvoj oblaka, mjestimice moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Većinom u Gorskom kotaru, u Lici, unutrašnjosti Istre te uz granicu sa Slovenijom. Puhat će slaba do umjerena bura, istočni vjetar, a sredinom dana umjeren zapadni i jugozapadni vjetar. Na večer i u noći bura u postupnom jačanju. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito. Najniža jutra temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 22 Celzijeva stupnja, unutrašnjosti Istre od 13 do 17, a najviša dnevno od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, a najviša dnevna od 20 do 25.
1: Slušali ste vijesti.

0: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: 35. jubilarno Kastansko-kulturno leto predstavlja radosne zvuke slovenske narodne glazbe u izvođenju sjajnog i poznatog ansambela Slovenski zvoki. Nemojte propustiti ovaj fantastični doživljaj. Vidimo se na Kastavskoj crekvini 23.7. u 21 sat.
2: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, svinjogojstvo je na rubu bankrota.
2: Opasna klima u dijelovima Španjolske i Francuske, goleme vatrene stihije u Aziji, poplave.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o Vedranu Pavleku. On još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju iz Kazahstana.
2: Završen 61. Zagrebački salon. Dobitnica velike nagrade Ivana Mrčela.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije, temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Toliko najavi emisije. Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Da je ta bolest završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, smatra Hrvatska poljoprivredna komora. Prozivajući ministarstvo i lovce, poručili su da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Naše je svinjogojstvo pred konačnim slomom. Dok se svinjogojci bore za goli opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i golemim gubicima, afrička svinjska kuga zadaje im završni udarac. Upozoravaju, kako kažu, posljednji put iz Hrvatske poljoprivredne komore.
4: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
3: Iz komore ističu da dok stočari provode stroge biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira. Optužbe odbacuje predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
5: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari i i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
3: Svinjogojci pak teško će se i dugo oporavljati. Filip Prša i Marko Jurković.
6: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
7: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ali ne idemo onako punim srcem kao što smo radili prije. Ipak je to šok i za familiju i za sve nas.
3: Prema najnovijim podacima Ministarstva poljoprivrede, afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima Bokšiću i Beljevini u općini Đurđenovcu.
2: Požeško-slavonska županija dodijelila je potpore lovačkim društvima koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile udruge poljoprivrednika te one koje se brinu o zaštiti životinja. Županica Antonija Jozić i predsjednik Županijskog lovačkog saveza Ivica Kovačević.
8: Danas smo dodijelili 36 ugovora, ukupne vrijednosti preko 60.000 eura, a naravno kad pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100.000 eura.
9: Znate i sami da imamo tu epidemiju afričke svinjske kuge, svi mi moramo se dodatno opremati, dodatnu opremu radi higijene, zaštite i dezinfekcije, a i moramo osigurati odstreljene divljač, moramo smjestiti prije analiza u hladnjače. Većina društva to rješava i mislim da će ova potpora jako dobro doći svima.
1: Kronika dana.
2: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo zbog međunarodne tjeralice, neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u ostalim sportskim savezima te o NK Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-om dnevniku o izručenju Vedrana Pavleka i drugim temama. Evo što je izdvojila Miruna Kastratović.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nada se uhićenju Vedrana Pavleka, kojega u Hrvatskoj čeka istraga o višegodišnjem izvlačenju novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Bivši direktor saveza u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika žalio se na odluku o izručenju.
10: On se protivi izručenju, on koristi sva pravna sredstva, sve mogućnosti žalbe. Nadam se da će sva sredstva iscrpiti i da će biti dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske.
0: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlek planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
10: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, povećamo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Uz to što se provode izvidi u sportskim savezima, Ivan Turudić kaže kako je cijela situacija potaknula mnoge anonimne prijave i u sportskim udrugama. Na temelju takvih prijava obavljaju se izvidi u nogometnom klubu Hajduk.
10: Provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, odnosno dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
0: Državno odvjetništvo nakon 10 godina potvrdilo je optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji od 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Todorića.
10: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6-4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sad sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Provedeni su i izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton. Utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što smatra zanimljivim.
10: Pa da, 2015. je donesena, to je jedina takva odluka. Treba, pitat ćemo nadležno zašto su donijeli baš tu odluku.
0: Koncesija je izdana na 30 godina do 2045. pa će državno odvjetništvo utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili neke druge odgovornosti. Ostalih 14 koncesija na plaže izdale su županije.
2: Država počinje sa širenjem sustava osobne asistencije, omogućuje zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je nadoknaditi manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka

0: pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
1: Uvođenjem ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radno-pravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
0: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektiva.
2: Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike prema poboljšanju položaja osobnih asistenata. Očekuju da ministarstvo uskoro predstavi cjelovit plan razvoja sustava koji će obuhvatiti sve osobne asistente, neovisno o tome tko im je poslodavac. Istaknuli su i sindikata te pozvali na dijalog s obzirom na to da organiziraju osobne asistente za osobe s invaliditetom diljem Hrvatske.
3: Turistička sezona ušla je u najintenzivnije razdoblje, a potpuni podaci za srpanj znači se uskoro. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je dosadašnjim tijekom turističke godine. Osvrnuo se i na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u usporedbi s konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije ili Grčke. Poručio je da je naša zemlja u nekim segmentima povoljnija, a u nekim skuplja, te istaknuo kako je najvažnije da budemo što bolji domaćini, dok cijene uvijek regulira tržište.
4: Ja bih rekao da je sadašnji tijek turističke godine u skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobar, s obzirom na činjenicu da smo evo nakon 6 mjeseci ponovili rekordne brojeve iz prošle godine. Dakle, imali smo godinu u predsezoni na razini rekordne 2025. Imali smo nešto lošiji lipanj, što je bilo za očekivati zbog rasporeda školskih praznika na nekim tržištima poput Njemačke. Imali smo zato izvrstan svibanj, gdje smo imali i premašaj sa brojnih tržišta, i kada to gledamo sve skupa u prvih 6 mjeseci, mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče srpnja, ne mogu govoriti još o brojevima jer su oni nepotpuni, neslužbeni, ali za sada tijek turističke godine u srpnju ide isto tako u skladu sa našim očekivanjima i negdje na razini prošle godine.
3: Država mijenja pravila za razvoj otoka. Nakon novog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji, a gdje su najveće potrebe za ulaganjima, ali i uvesti jasnija pravila za proizvode koji nose oznaku hrvatski otočni proizvod. Ivica Krišto.
5: Podzakonski provedbeni akti trebali bi nakon javnog savjetovanja dati jasniju sliku stanja i potreba pojedinih otoka te im odrediti stupanj razvijenosti. U ovogodišnjem proračunu za otoke je namijenjeno 350 milijuna eura uz sredstva iz EU fondova za otočne projekte poput razvoja lučke infrastrukture, pri čemu je trenutačno najveće ulaganje u Stomorskoj na Šolti. U vezi s novim zakonom o otocima govori ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić.
6: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno subvencija medicinskom osoblju. Nova mjera je i gospodarenje otpadom na otocima, gdje korisnicima sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
5: Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja Zrinka Raguž podsjetila je da je nedavno na razini Europske unije donesena strategija za otoke i obalne zajednice,
7: koja ima za cilj uspostaviti zajednički strateški okvir za razvoj otoka. Ne računamo da će biti neki novi fond za otoke, međutim cilj je da svi fondovi postojeći, a i oni u novom razdoblju, svoja sredstva ciljano i smisleno usmjeravaju i ka razvoju otoka.
5: Inače, na hrvatskim otocima ukupno živi oko 128 tisuća ljudi.
2: Ekstremno nevrijeme zahvatilo je više kontinenata, od poplava u Aziji i Južnoj Americi preko tropske oluje u Sjedinjenim Američkim Državama do razornih požara i toplinskih valova u Europi. Milijuni ljudi suočavaju se s posljedicama neuobičajeno intenzivnih vremenskih uvjeta. Dvojica su vatrogasaca poginula u francuskoj regiji Girondu kada je plamen zahvatio njihovo vozilo. Na jugu Francuske izgorjelo je više kuća, a nekoliko je stotina ljudi evakuirano. Požari haraju i Španjolskom, a u

0: Grčkoj temperature prelaze 40 stupnjeva. Vlasti su zabranile rad na otvorenom sredinom dana. Snažno nevrijeme pogodilo je jučer Sjevernu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, a štete se zbrajaju.
1: Međusobni napadi Sjedinjenih Država i Irana ponovno se pojačavaju. Američki predsjednik Donald Trump prijeti da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu SAD uništiti most ili elektranu, odnosno civilne ciljeve u Iranu. I dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, BBC javlja kako je Trump sa Saudijskom Arabijom dogovorio sporazum o nuklearnoj tehnologiji. Izvijestit će Jelena Mikočić.
2: Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu, dok Iran gađa američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Nakon što je još jedan tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu, a jemenski hutisti zaprijetili prometu u Crvenome moru, američki je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži poručio.
3: Svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene će Države bombardirati te uništiti jedan most ili elektranu.
2: Ta je prijetnja izazvala lavinu kritika stručnjaka za međunarodno pravo i nekih svjetskih čelnika koji upozoravaju da su napadi na civilne ciljeve prema međunarodnom pravu zabranjeni. Unatoč tomu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori i dalje na stolu.
3: Ostajemo otvoreni za diplomaciju, otvoreni smo za pronalazak rješenja u pregovorima, ali trenutačno Iran to ne shvaća ozbiljno. Mi smo spremni za diplomatsko rješenje, ali nećemo sjediti i pustiti da se bombardiraju brodovi i napadaju Amerikanci.
2: Sjedinjene Države nikad neće dopustiti ni mogućnost razvoja nuklearnog oružja u Iranu, mnogo je puta istaknuo američki predsjednik, pa tako i na dočeku posmrtnih ostataka američkih vojnika stradalih u iranskim napadima.
3: Iran trenutačno ne smije imati nuklearno oružje, pogledajte samo te ljude. Našli su se u ovoj situaciji zbog nuklearnog oružja i opet vjerojatno pokušavaju pokrenuti jedno postrojenje. Napašćemo tu lokaciju. Svaku lokaciju za koju samo pomislimo da je povezana s nuklearnim programom, gađat ćemo vrlo snažno.
2: A u isto vrijeme Trump je najavio i sklapanje kontroverznog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, glavnim iranskim konkurentom u regiji, o razvoju nuklearnog programa. Američke će tvrtke prema dogovoru omogućiti tehnologiju za razvoj nuklearnih elektrana na saudijskom tlu. To bi moglo dodatno potaknuti i Iran, upozorava bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
3: Najavljeni nuklearni sporazum golema je strateška pogreška koja ugrožava našu sigurnost. Obogaćivanje nuklearnog materijala na saudijskom tlu može potaknuti regionalnu nuklearnu utrku i opasan gubitak nadzora.
2: I američki su demokrati oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za obogaćivanje vlastita uranija i za razvoj nuklearnog oružja.
0: Veleposlanici država članica Europske unije nisu se uspjeli dogovoriti o 21. paketu sankcija Rusiji. Ponovno bi se trebali sastati sutra. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Grčka je svjetska brodarska sila, a prijevoz ukapljenog ruskog plina kroz vode i luke Europske unije donosi zaradu koja se mjeri u milijardama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo.
4: Kronika dana.
1: U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika, a na taj se način mladima izvan zemlje želi omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i osnaže veze s matičnom državom. Za prvog predsjednika savjeta izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine. Pripremila Snježana Kralj.
5: Okupili su se iz cijelog svijeta s konkretnim planovima.
6: Peka Darko, novi slankamen Republika Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
7: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
5: U tome bi im trebao pomoći Savjet mladih Hrvata izvan države, Croatiana Grebe. Gregorić, savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske.
8: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
5: Trenutačno zemlja s više od 200 milijuna eura podupire projekte i brojne aktivnosti Hrvata izvan zemlje, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
9: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvo, ali ima. E, nama je drago.
10: Osobito važno je da po prvi put imamo ovako tijelo na kojem se susreću mladi iz Bosne i Hercegovine gdje žive kao konstitutivan narod, hrvatsko iseljeništvo, dakle potomci hrvatskih iseljenika i pripadnici hrvatske nacionalne manjine koji žive u 12 europskih država, više manje u okruženju. Tako da ćemo moći dobiti jedan presjek, jednu sliku onoga što će možda u budućnosti ući u nekakve okvire pa i zakonodavne.
5: Poručuje pak državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan zemlje Zvonko Milas. Na novinarsko pitanje koliko je članova novog savjeta i u HDZ-u rekao je kako ne zna i da taj podatak nije u njihovim životopisima.
1: Najuspješniji ovogodišnji maturanti nagrađeni su posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dodijeljena je i nagrada dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te nagrada Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Javlja Kristijan Pelc.
11: Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
12: To predstavlja sam moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu, pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj. Ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan.
11: Dobitnicima se putem video veze iz SAD-a obratio utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
13: Nadam se da ćete sačuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom, pomičite granice bez obzira kojim putem krenuli.
11: A nagradu dr. Ante Žužul za najbolji rezultat iz hrvatskoga jezika i povijesti od 5000 eura osvojio je Fran Đurkan iz gimnazije Sesvete, koji o nastavku svojeg obrazovanja kaže.
14: Evo, upisao sam fakultet političkih znanosti, konkretno politologiju. Zanima me općenito politika, politologija, a i hrvatski jezik i povijest jesu u neku mjeru vezani uz to, pa eto.
11: Priznanje za najbolji rezultat iz povijesti te za hrvatski jezik uz nagrade od 1000 eura osvojili su Leopold Futivić iz Zagrebačke 11. gimnazije i Mislav Dujak iz Brodske gimnazije Matije Mesića.
15: Pa znači mnogo, na kraju krajeva, eto, to je neki fizički dostignuće u smislu da se pokazatelj da se trudi, splati i sve, dakle, što je vezano za to. Pa mnogo znači za samopouzdanje u svakom slučaju i motivacija za dalje obrazovanje.
16: Iznimno mi znači zato što je to jedno prestižno nagrada i koja ima veliki značaj zato što je upravo i priznanje mog višegodišnjeg rada i truda koje je upravo i dovelo do ovog sjajnog rezultata na maturi.
11: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović podvlači crtu ispod ovogodišnje mature.
17: Ovaj čin je najljepši mogući završetak državne mature, dakle svi ovi nagrađeni maturanti i svi njih 51 koji su imali 100% pokazuje dakle, da državna matura nije bauk i za sve one koji kontinuirano uče ne samo kroz 4 godine srednjoškolskog obrazovanja, nego kroz čitavo svoje obrazovanje prije mature.
11: To pokazuje, zaključuje da su mladi i dalje putokaz i nada za sve ono dobro što se treba događati u društvu.
1: Dodjelom nagrada i predstavljanjem kataloga i časopisa završio je 61. Zagrebački salon, koji je ove godine bio posvećen primijenjenoj umjetnosti i dizajnu. Jedna je to najdugovječnijih nacionalnih manifestacija posvećenih suvremenom umjetničkom stvaralaštvu, a kontinuirano se održava od 1965. godine. Sonja Batinić.
18: Kustosku koncepciju 61. Zagrebačkog salona osmislile su Ksenija Foretić, Elizabeta Wagner i Maša Štrbac. Dizajn kao sredstvo društvene i političke refleksije bila je tema radova dobitnice velike nagrade 61. Zagrebačkog salona Ivane Mrčele.
19: Jedan rad je tekstilna djeca koji propituje eksploatiranost rada djece u tekstilnoj industriji. A drugi rad su naše sestre, rad koji se bavi ženskim pitanjem, ženskom solidarnošću i zapravo oba rada su tekstilna rada gdje kroz tekstil, kroz malo drugačiji način se bavim sa dvije teme, možda različite, možda slične, ali koje imaju neku jako veliku dubinu.
18: Dodijeljene su i tri jednakovrijedne nagrade Sabini Kolonić, Mirni Udovčić i Vedranu Ružiću. Nagradu za najboljeg mladog autora primila je Kora Rogina. Posebno priznanje pripalo je projektu Iznova Richter, a hrvatska sekcija Ajke nagradila je rad 4 sobe i 1 salon. Predstavljen je i katalog ovogodišnjeg zagrebačkog salona naslovljenog Nova energija, primijenjena umjetnost u dijalogu s vremenom.
20: To je nama trajni dokument koji zapravo nama u budućnosti će služiti kao arhiva ili podsjetnik za to kako je izgledalo ovo izdanje zagrebačkog salona.
18: Kaže ravnateljica salona Ivana Bakal. Osim toga, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem objavljen je drugi temat časopisa 15 dana koji su uredile Leila Topić i Jasna Galjer.
1: Pripremio Karlo Plazina.
21: Dobar večer. Nakon što je Dinamo otvorio novi europski nogometni tjedan hrvatskih prvoligaša, sutra će ga nastaviti Hajduk, Varaždin i Rijeka. Splićani će u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu ugostiti ciparski Pafos. Dario Melnjak.
22: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
21: Varaždinu će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
23: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
21: Derry City iz Sjeverne Irske sutra će biti na Riječkoj Rujevici. Toni Fruk.
24: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati, vjerujem da neće biti velikih problema.
21: I dok će, kako smo rekli, Hajduk igrati u kvalifikacijama za Europsku ligu, Varaždin i Rijeka igrat će u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Sve tri utakmice pratit ćemo na drugom programu Hrvatskog radija. Na završnom turniru svjetskog vaterpolskog kupa Hrvatska će sutra u prvoj utakmici igrati protiv Mađarske. Vratar Mauro Ivan Čubranić.
25: Eto, pomlađena reprezentacija, može se reći reprezentacija B, sastavljena od U20 i par starih igrača iz seniorskog pogona. Mađarska ide u, ajmo reći, punom sastavu. Možemo reći da očekujemo samo da damo sve od sebe i da se nadamo što boljem rezultatu.
21: Dvoboj u Sidniju počet će u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu. Belgijac Philipsen pobjednik je gotovo 175 km duge 17. etape Tour de France. Žutu majicu namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar.
4: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
26: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, unutrašnjost je uzumeren i jak dnevni razvoj oblaka. Pjetar je bio slab do umeren sjeverni i sjeverozapadni. Duž obala je puhala do jaka bura, a u prvom dijelu dana lokalno s olovnim udarima. Poslije podne u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji i viša, do 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj promjenjiva oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na moru više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Najviša dnevno od 26 do 31 Celzijev stupanj, u gorju malo niže. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U nedjelju na oblačenje sa zapada mjestimice uz kišu pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a za vikend jugozapadni. U petak će duž obale zapuhati umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. U subotu će sredinom dana okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar. U nedjelju na jugo, ponegdje i jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
4: Kronika dana.
1: Evo i važnijih tema.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, svinjogojstvo je na rubu bankrota.
1: Opasna klima u dijelovima Španjolske i Francuske, goleme vatrene stihije, u Aziji poplave.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o Vedranu Pavleku. On još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju iz Kazahstana.
1: Završen 61. Zagrebački salon. Dobitnica velike nagrade je Ivana Mrčela.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, temperature od 26 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
4: Prvi program.
2: 95,1 102,7 104,7

0: Con la salud.
1: Con la salud. Primero yo.
2: Chiles. Oh, me

0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Hrvatska poljoprivredna komora smatra da je ta bolest završni udarac zbog kojeg bi se svinjogojstvo moglo potpuno ugasiti. Prozivajući ministarstvo i lovce, iz komore su poručili da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Nakon dijela njihova priopćenja čućemo i odgovor čelnika Hrvatskog lovačkog saveza Mate Čička.
1: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije odstreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u HTV-ovu dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
3: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvooptuženog Ivicu Todorića.
3: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban. Vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Vijesti. Država počinje sa širenjem sustava osobne asistencije i omogućuje zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je nadoknaditi manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
4: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
5: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
4: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. akciju. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
6: Uvođenjem ustanove socijalne skrbi kao zaposlenih cijel, osobni asistenti će sad imati isti radno-pravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
4: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora, tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
0: U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati i mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika. Za prvog predsjednika izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine. Govore savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske Kroacijana Gregurić i premijer Andrej Plenković.
7: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
8: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvo, ali ima. E, nama je drago.
0: Najuspješniji maturanti nagrađeni su s 350 eura i posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Tom prigodom dodijeljene su i nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na maturi iz hrvatskoga jezika i povijesti, te Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Najuspješniji je maturant u ovoj školskoj godini Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Dodijeljena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
9: Čestitam svim drugim maturantima na odličnim uspjesima i mislim da ćete se svi složiti sa mnom kad kažem da je to rezultat truda, rada, dugogodišnjeg znatiželje, ponekad čak i odricanja, ali ipak tu su bili trenuci zabave, smijeha i druženja. Na kraju bih htio reći kako se toplo nadam da će se neki od nas maturanata ovdje u ovoj prostoriji naći opet, ali kao pokrovitelji i donijeti sreću budućim maturantima kao što ste vi danas donijeli nama.
10: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
11: Večeras će tri hrvatska prvoligaša igrati europske utakmice. Nogometaši Hajduka ugostit će ciparski Pafos u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Dario Melnjak.
12: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga. Vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
11: U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu igrat će Varaždin i Rijeka. Varaždincima će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec, trener Nikola Šafarić.
13: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
11: I Riječani će biti domaćini, na Rujevici će dočekati Derry City iz Sjeverne Irske, Tony Fruk.
14: To su ekipe evo koje su stvarno fizički dosta jake, koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati, vjerujem da neće biti velikih problema.
11: Susret u Varaždinu počet će u 20:45, poslije lopta će krenuti s centra na Rujevici, a 15 minuta nakon toga i na Poljudu. Belgijac Filip

0: promjenjivo oblač. Između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
1: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

selu je pak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sad sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, drevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, rijetko dobivaš.